Doamne, în curele mării, pentru ca să se afunde piciorul tău în sângele lor și limba câinilor tăi în sângele vrăjmașilor tăi. Văzut am, Dumnezeule, intrarea ta, văzut am intrarea Dumnezeului și împăratului meu în locașul sau cel sfânt. Înainte mergeau căpetenile după ei ce cântau din strune, în mijloc fecioarele, bătând din timpane și zicând: în adunări binecuvântat pe Dumnezeu, pe Domnul, din izvoarele lui Israel, acolo era Beniamin cel mai tânăr, unimire, căpetenile lui Iuda, povățuitorilor, căpetenile Zabulonului, căpetenile Neftalimului, și ziceau: poruncește Dumnezeule puterii tale, întărește Dumnezeule această lucrare pe care ai făcut-o nouă. Pentru locașul tău din Ierusalim îți vor aduce împărații daruri, ceartă fiarele dintre este, ceartă tauri adunați împotriva junicilor popoarelor, ca să nu fie depărtați cei care au fost încercați ca argintul. Risipește neamurile celor ce voiesc războaie, veni vor sol din Egipt, Etiopia va întinde mai înainte la Dumnezeu mâna ei, zicând: împărățiile pământului cântați lui Dumnezeu, cântați Domnului.

binecuvântați Dumnezeului Celui ce s-a suit peste cerul cerului spre răsărit. Iată va da glasul său glas de putere, dat slavă lui Dumnezeu peste Israel, măreția lui și puterea lui în nori. Minunat este Dumnezeu între sfinții lui Dumnezeu lui Israel, însuși va da putere și întărire poporului său, binecuvântat este Dumnezeu. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mântuiește-mă, Dumnezeule, că au intrat ape până la sufletul meu afundat, m-am înnoroit la dâncului care nu are fund, intrat am în adâncurile mării și furtuna m-a potopit. Ostenit am strigând, amorțit, agătrejul meu, slăbit a ochii mei, nădăjduind spre Dumnezeul meu, înmulțit-o sau mai mult decât pericapului, cei ce mă urăsc pe mine în zadar, întărit-o sau vrăjmașii mei, cei ce mă prigonesc pe nedrept, cele ce nu am răpit, pe acelea le-am plătit. Dumnezeule, Tu ai cunoscut neperceperea mea și greșelile mele de la Tine nu s-au ascuns. Să nu fie rușinați din pricina mea, cei ce Te așteaptă pe Tine, Doamne, Doamne al puterilor. Nici înfruntați pentru mine cei ce Te caută pe Tine, Dumnezeul Israel. Că pentru Tine am suferit o cară acoperită a badrucură, obrazul meu străinat a fost de frații mei și străini fiilor maicii mele, că râvnea casei Tale m-am mâncat, ciocările celor ce Te ocresc pe Tine au căzut asupra mea. Și mi-am smerit cu post sufletul meu și mi-a fost spre o cară mie și m-am îmbrăcat cu sac și am ajuns pentru ei de badjocură. Împotriva mea greau cei ce își dau un porț și despre mine cântau cei ce beau vin, iar eu într-o rugăciune mea către Tine, Doamne, am strigat la timp bineplăcut, Dumnezeule, într-o mulțimea milei Tale, auzi-mă într-o adevărul milei Tale, mântuiește-mă din noroi ca să nu mă afund. Izbăvește-mă de cei ce mă urăsc și din adâncul apelor ca să nu mănânce vâltoarea apei, nici să-mi înghită adâncul, nici să-și închidă peste mine adâncul gura lui. Auzi-mă, Doamne, că bună este mila Ta, după mulțimea îndurărilor Tale caută spre mine să nu-ți întorci fața Ta de la credinciosul Tău când mă necăjesc de grab, mă auzi. Ia aminte la sufletul meu și îl mântuiește pe el din mâinile vrăjmașilor mei, izbăvește-mă, că Tu cunoști ocarea mea și rușinea mea și înfruntarea mea. Înaintea Ta sunt toți cei ce mă necăjesc. Zdrobit a fost sufletul meu de ocări și necaz și am așteptat pe Cel ce m-ar mirui și nu era. Și pe Cel ce m-ar mânghia și nu i-am aflat și mi-am dat spre mâncarea mea fiere și setea mea m-au adăpat cu oțet. Facă-se masa lor înaintea lor cursă, răsplătire și sminteală, să se întunece ochii lor ca să nu vadă și spinarea lor pururea o gârbovește. Varsă peste dânsii urgia Ta și mânia urgei Tale să-i cuprindă pe ei. Facă-se curtea lor pustie și în locașurile lor să nu fie locuitori. Că pe care Tu l-ai bătut, ei l-au prigonit și au înmulțit durerea rănilor lui, adaugă fără de lege la fără de legea lor și să nu intre într-o dreptatea Ta. Ștergi să fie din cartea celor vii și cu cei drepți să nu fie scriși. Sărac și îndurerat sunt eu, mântuirea Ta, Dumnezeule, să mă sprijinească. Lăuda voi numele Dumnezeului meu cu cântare și îl voi preaslăvi pe el cu laudă. Și va plăcea lui Dumnezeu mai mult decât vițelul tânăr, căruia îi cresc coarne și unghii. Să vadă săraci și să se veselească, căutați pe Dumnezeu și viu va fi sufletul vostru. Că auzi pe cei săraci, Domnul, și pe cei ferecați în obezei săi nu i-au orgisit. Să laude pe el cerurile și pământul mare și toate câte se tărăsc în ea, că Dumnezeu va mântui Sionul și se vor zidi cetățile idei. Și vor locui acolo și îl vor moștini pe el. Și seminția credincioșilor lui îl va stăpâni pe el și cei ce iubesc numele lui vor locui în el. Dumnezeule, spre ajutorul meu, ia aminte, Doamne, să-mi ajuți mie, grăbește-te să se rușineze și să se înfrunte cei ce caută sufletul meu. Să se întoarcă înapoi și să se rușineze cei ce învesc mie rele, întoarcă, se îndată rușina să ce-mi gresc mie bine, bine, să se bucure și să se veselească de Tine toți cei ce te caută pe Tine. Și să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta, Dumnezeule, slăvit să fie Domnul, iar eu sărac sunt și sărman, Dumnezeule, ajută-mă. Ajutorul meu și izbăvitorul meu și Tu, Doamne, nu zăbovi, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cred într-unul Dumnezeu Tatăl, atotțiitorul, făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute. Și într-unul Domnului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte tot vece, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, Cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut. Care pentru noi oameni și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din cerul și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioară și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. S-a înălțat la cerul și șade de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Pentru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit peregrit prin proroci. Pentru una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez prin iertarea păcatelor. Aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri.

0: Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Nezidită fire făcătorule a toate, buzele noastre le deschide ca să vestim lauda ta, strigând: Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule pentru născătoare, dă Dumnezeu miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, urmând pe pământ puterilor celor de sus cântare de biruință, aducem ție bunule, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule pentru născătoare, dă Dumnezeu miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Din pace, din somn mai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule pentru născătoare, dă Dumnezeu miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat și slăvit Hristoase, Dumnezeule îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milosârde, care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie. Însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale. Sufletele noastre sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu Sfinții Tăi Îngeri, ca prin mijlocirea lor, fiind păziți și povățiți, să ajungem la unitatea credinței și la cunoștința slavii Tale celui neapropiate. Pe binecuvântate și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Iar ce ești mai cinstită decât eruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără strigăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut pe tine cea cu adevărat născătoare, de Dumnezeu te mărim. Într-un numele Domnului binecuvintează, Părinte.
0: Zeul îndostrește-te spre noi și ne binecuvintează. Luminează fața ta spre noi și ne miluiește.
1: Amin. Stăpâne Dumnezeule, Părinte atotputernice, Doamne, Fiule, Unule născut, Iisuse Hristoase și Duhule Sfinte, o Dumnezeu, o putere, miluiește-mă pe mine păcătosul și cu judecățile pe care le știi, mântuiește-mă pe mine nevrednicul robul Tău, că binecuvântate și în vecii vecilor. Amin. Slăvindu-te, Te slăvesc pe Tine, Doamne, că ai căutat spre smerenia mea și nu m-ai dat în mâinile vrăjmașilor, ce ai mântuit din nevoi sufletul meu și acum stăpâne să mă acopere pe mine mâna Ta și să vină peste mine mila Ta, că s-a tulburat sufletul meu și dureros este să iasă din acest ticălos și spurcat trup al meu. Dar nu cumva vigleanul sfat al celui potrivnic să-l întâmpine și să-l împiedice într-o întuneric pentru păcatele cele făcute de mine cu neștiință și cu știință în viața aceasta, milostivi mie, Stăpâne, și să nu vadă sufletul meu întunecatul chip al vigleanilor diavol, ci să-l ia îngerii Tăi cei străluciți și luminați de slavă, numele Tău celui sfânt și cu puterea Ta mă ridică la dumnezeiască Ta judecată. Când mă vei judeca să nu mă apuce pe mine mâna stăpânitorului lumii acestea ca să măsuri pe mine păcătosul în adâncul iadului, ci stai lângă mine și fii mântuitor și sprijinitor. Pentru că muncile acestea trupești, veselie sunt robilor Tăi, miluiește, Doamne, sufletul meu cel întinat cu patimile vieții acestea și curat pe el prin pocăință și prin mărturisire. Îl primește, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Iisus Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Ridicat-am ochii mei la munți, de unde va veni ajutorul meu, ajutorul meu de la Domnul, cel ce a făcut cerul și pământul, nu va lăsa să se clatine piciorul tău, nici nu va dormita cel ce te păzește, iată, nu va dormita, nici nu va dormi cel ce păzește pe Israel. Domnul te va păzi pe tine, Domnul este acoperământul tău, de dreapta ta, ziua, soarele, nu te va arde nici luna, noaptea, Domnul te va păzi pe tine de tot răul, păzi va sufletul tău, Domnul va păzi intrarea ta și ieșirea ta de acum și până în veac. Iată acum binecuvântat pe Domnul toate slujile Domnului care stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru, noaptea ridicați mâinile voastre spre cele sfinte și binecuvântați pe Domnul. Te va binecuvânta Domnul din Sion, cel ce a făcut cerul și pământul, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și purulea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și purulea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și purulea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Binea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
0: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Pomenește, Doamne, ca un bun preopitești câte în viață au greșit, iartă-le, că nimeni nu este fără de păcat, fără numai Tu, Cel ce poți și celor adormiți, le dau odihnă. Cel ce prin adâncul înțelepciunii cu iubirea de oameni toate chivernise și ceea ce este de folos tuturor, dăruiește unule ziditorule, odihnește, Doamne, sufletele adormiților robilor Tăi. Spre Tine nădejdea și-au pus prefăcătorul și ziditorul și Dumnezeul nostru, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cu Sfinții odihnește Hristoase, sufletele adormiților robilor Tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit. Și acum și purulea și în vecii vecilor, amin, fericimute pe Tine toate neamurile născătoare de Dumnezeu Fecioară, că întru Tine cel neîncăput Hristos, Dumnezeul nostru, a binevoită încăpea. Fericiți suntem și noi folositoare pe Tine, avându-Te, că ziua și noapte Te rogi pentru noi, pentru aceasta, lăudându-Te, strigăm Ție, bucură-Te, ceea ce ești plină de har, Domnule, să cu Tine. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Pomenește, Doamne, pe cei ce într-o nădejde învierii vieții veșnice au dormit părinții și frații noștri și pe toți care în cucernicie și în credință s-au săvârșit. Iartă lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie, cea cu cuvântul sau cu faptul sau cu gândul și așează pe dânsul în locuri luminoase, în locuri curoase, în locuri de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul. De cercetarea feței Tale veselește pe toți ființii Tăi cei din veac, dăruiește lor și nouă împărăția Ta și împărtășirea bunătăților Tale celor negreite și veșnice și desfătarea veții Tale cele nesfârșite și fericite. Că Tu ești viața și învierea și odihna robilor Tăi celor adormiți Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună cu Cel fără de început al Tău, Părinte. Prea Sfântul și Bunul și de viață, Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepercepându-ne de niciun răspuns. Această rugăciune aducem Ție ca unui stăpânei păcătoși și răbitei, miluiește-ne pe noi, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduind, unde pânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri. Că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrurile mâinilor Tale și numele Tău chemăm și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim ceea ce nădăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi. Că Tu ești mântuirea neamului creștine.
0: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugăm-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Ne rugăm pentru ca să păzească Sfânt locașul acesta, țara aceasta și toate orașele și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc de sabie, de năvălirea altor neamuri asupra noastră și de război cel dintre noi. Și pentru ca milostim blânșile stătători să ne fie nou bunul și viitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăște toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea Lui cea dreaptă, care este asupra noastră, să ne

0: tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostivie stăpâne, lăsfină o față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavăție Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavăție!
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și

0: Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate, Maicii sale, ale cuvioși de Dumnezeu, purtătorilor, părinții noștri și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască noi ca un bun de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Să ne rugăm pentru pacea lumii.
1: Doamne, miluiește!
0: Adresuvitorilor creștini.
1: Doamne, miluiește!
0: Sfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașiului și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei și pentru toți frații noștri cei întru Hristos.
1: Doamne, miluiește!
0: Credinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mare orașul și ai satelor și viitoarea de Hristos armată.
1: Doamne, miluiește!
0: Cei ce ne urăși, pentru cei ce ne iubesc.
1: Doamne, miluiește!
0: Cei ce ne miluiești, ne ajută.
1: Doamne, miluiește!
0: Cei care ne-au cerut nouă nevrednici, să ne rugăm pentru dânsii.
1: Doamne, miluiește!
0: Izbăvirea celor robiți.
1: Doamne, miluiește!
0: Părinții și frații noștri care sunt departe.
1: Doamne, miluiește!
0: Cei ce călătoresc pe scat, pe apă și pe nave.
1: Doamne, miluiește!
0: Cei ce zac în bol și ne

0: Iubitul acestui sfânt locaș,
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru părinții și învățătorii noștri,
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru toți cei mai înainte adormiți, părinți și frații ai noștri, răslăvitori creștini, care odihnesc aici și pretutindeni, să zicem și pentru aceștia,
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Rugăciunile Sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
0: Binecuvântat este Dumnezeu nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Auză-te, Domnule, în ziua necazului, scutească-te în numele Dumnezeului Iacob, primite ție ajutor din locașul său cel sfânt și din Sion sprijinească-te pe tine. Omenească toată jertfa ta și arderea de tot a ta, bineplăcută să-i fie. Ia ție Domnul după inima ta și tot sfatul tău să-l plinească. Bucura ne vom de mântuirea ta și într-un numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească Domnul toate cererile tale. Acum am cunoscut, a mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Auzi-l-va pe dânsul din cerul cel sfânt al lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu cailor, iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am sculat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe împăratul și ne auzi pe noi, în orice zi te vom chema. Doamne, întru puterea Ta se va veseli împăratul și întru mântuirea Ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui i-ai dat lui și de voia buzelor lui nu l-ai lipsit pe el. Că l-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății, usai pe capul lui cu nună de piatră scumpă. Viața au cerut de la tine și i-ai dat lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava lui întru mântuirea ta, slavă și mare cuvință vei pune peste el. Îi vei da lui binecuvântare în veacul veacului, veseli vei pe dânsul întru bucurie cu fața ta. Că împăratul nădăjduiește în Domnul și întru mila celui prea înalt nu se va clătina. Află-se mâna ta peste toți vrăjmașii tăi, dreapta ta să afle pe toți cei ce te urăsc pe tine. Pune vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale. Domnul într-o mânia sa îi va tulbura pe ei și va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor. Că au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, întru tăria ta, cânta vom și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
0: Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui.

0: Doamne, poporul tău și privilegiază moștenirea ta, biruință și netrece slujilor creștini asupra celui potrivnic de vieste. Crucea ta păzește pe poporul tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cel ce te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie poporului tău, celui nou numit cu numele tău, îndurările tale dăruiește, Hristoase Dumnezeule, veselește cu puterea ta pe binecredincioșii creștini, dăruindu-le lor biruința asupra celui potrivnic, având ajutorul tău armă de pace nebiruită biruință. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ucrotitoare, neînfricată și neînfruntată, nu trece cu vederea ceea ce ești bună rugăciunile noastre, pentru tot lăudat născătoare de Dumnezeu. Întărește viața cea de opt și a drept slăvitorilor creștini, mântuiește pe cei ce ai rânduit să conducă și le dă lor biruință din cer, pentru că ai născut pe Dumnezeu ceea ce ești una binecuvântată.
1: Biruiește pe noi, Dumnezeule, pe mare mila ta. Rugăm-ne, ți auzi-ne și ne miluiește.
0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: Rugăm pentru înalt preasfințitul părintele nostru Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru sănătatea și mântuirea lui.
0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: Rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mare orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și pentru mântuirea lor.
0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: Ne rugăm pentru toți frații noștri și pentru toți cucernici și deslăvitorii creștini, pentru sănătatea.

0: Simplu numele Domnului binecuvintează, Părinte.
1: Slavă Sfinte și Cel de Ființă și de Viață, curătoare și nedespărțitei trăim, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecii noștri.
0: Amin. Slavă întru cei de sus cu Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus cu Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus cu Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Doamne, că ți-au mulțit cei ce mă necăjesc, mulți se scoală asupra mea, mulți zic sufletului meu, nu este mântuire lui întru Dumnezeului. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu ești și slava mea, Cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat și am adormit, sculatul m-am, că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară, scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeu meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșert, dinții păcătoșilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit, sculatul m-am, că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă musti pe mine, nici cu iuțimea Ta să mă cerți, că săgețile Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele. Că fără de legile mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea păsat-o peste mine, umplutul sau de miros greu și-au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuit-o m-am și m-am gârbovit până în sfârșit, toată ziua mâhnindu-mă umblam. Că șalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjit m-am și m-am smerit foarte, răfnit am din suspinarea inimii mele. Doamne, înainte Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit-o maturia mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut și cei de aproape ai mei departe au stat. Și se sileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele mie greau de șertăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu se deschide gura sa. Și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Că spre Tine, Doamne, am dăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis, ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei și când s-au clătinat picioarele mele, împotriva mea s-au semețit. Că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înainte mea se purge. Că fără de legea mea eu o voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au mulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce îmi răspătesc grele pentru bune mă defăimau că urmam bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, în mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, în mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine te caut dizi de dimineață. Însetată de Tine sufletul meu, suspinată după Tine trupul meu, în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa, în locul cel sfânt m-am arătat Ție ca să văd puterea Ta și slava Ta. Că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda. Așa Te voi binecuvânta în viața mea și în numele Tău voi ridica mâinile mele. Ca de seu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine, nașternutul meu, în dimineață am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei în deșert au căutat sufletul meu, intrau vor în cele mai de jos ale pământului. Da, se vor în mâinile sabiei, părți vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli Dumnezeu, lăuda se va tot cel ce se jură întru el că s-a astupat gura celor ce grăiesc în dreptăți. În dimineața am cugetat spre Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeu, mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea Ta, să ajungă înainte de rugăciunea mea pleacă urecheta spre ruga mea, Doamne, că s-au umplut de rele sufletul meu și viața mea de el s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns am ca un om neajutorat între cei mor slobod, ca niște oameni răniți și dorm în mormânt de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați la mâna ta. Pusul m-au în groapa cea mai de jos într-o cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia ta și toate valurile tale le-ai dus peste mine. Depărtate pe cunoscuții mei de la mine, ajuns am urăciunelor, închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către tine, Doamne, toată ziua, întins am către tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni sau cei morți se vor scula și te vor lăuda pe tine? Oare va spune cineva în mormânt mila ta și adevărul tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-o întuneric minunile tale și dreptatea ta în pământ uitat? Iar eu către tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu și întorci fața ta la mine? Sărac sunt eu și nostrinel din tinerețile mele, înalțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile tale și fricoșările tale m-au tulburat. Înconjuratul m-au ca apa toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtate de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din cauza ticăloșii mele. Doamne, Dumnezeu, mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea ta. Să ajungă înaintea rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și nu uita toate răspătirile Lui. Pe Cel ce curățește toate fără de legile tale, pe Cel ce vindecă toate bolile tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața ta, pe Cel ce te încununează cu milă și cu îndurări, pe Cel ce umple de bunătăți dorirea ta, înnoise vor ca ale vulturului tinerețile tale. Cel ce face milostenie Domnul și judecată tuturor celor ce se face strâmbătate, cunoscută i-a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv. Nu până în sfârșit se va iuți, nici în veac se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răspătit nouă, ci cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila lui spre cei ce se tem de el. Pe cât sunt de departe răsăriturile de apusuri, depărtată de la noi fără de legile noastre, în ce chip miluiește Tatăl pe Fii, așa milui Domnul pe cei ce suntem de dânsul, că El a cunoscut zidirea noastră, adus-o și aminte că țărână suntem. Omul ca iarba zilele lui, ca fărea câmpului, așa va înfări, că Duh a trecut prin trânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce suntem de dânsul și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui și își aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul său și împărăția lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii lui cei puternici la virtute care faceți cuvântul lui și auziți glasul cuvintelor lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile lui, slujile lui care faceți voia lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile lui. În tot locul stăpânirii lui binecuvintează sufletul meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii lui binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o crincioșia ta, auzi-mă într-o dreptatea ta, să nu intri la judecată cu robul tău, că nimeni din cei vinui drept înaintea ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcutul mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri. Mâhnite Duhul în mine și nu mi-a încremenit în lăuntrul meu, adus-mi aminte de zilele cele de mult. Cugetat-am la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Tins-am către tine mâinile mele, sufletul meu, ca un pământ desetoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca a slăbit Duhul meu, nu ți-ntoarce fața ta de la mine, ca să nu mă asemăn cel ce se coboară în mormânt. Că să aud dimineața mila ta, că la tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață, într-o dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de sărpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptate Ta sunt la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptate Ta sunt la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun mă va povățui la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule.

0: Sfântul Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
2: Pentru binecredinciosul poporul român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și iubitorii

0: și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
2: Pentru buna întocmire a văzduhului, pentru înbelșugarea roadelor pământului și pentru vremea

0: noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dă.
1: Ție se pune toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

0: Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Eu acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Zisa Domnul Domnului meu și este dreapta mea până ce voi pune pe vrăjmașii tăi așternut picioarelor tale. Toiagul puterii tale ți-l va trimite Domnul din Sion zicând, stăpânește în mijlocul vrăjmașilor tăi. Cu tine este poporul tău în ziua puterii tale, într-o strălucirile sfinților tăi, din pântece mai înainte de lucea furtea născut. Juratul s-a Domnul și nu-i va părea rău, tu ești preot în viață după rânduialele Melchisedec. Domnul este de-a dreapta ta sfărămata în ziua mâniei sale împărați. Judeca va între neamuri, va umple totul de ruin, va zdrobi capetele multora pe pământ. Din părâu pe cale va bea, pentru aceasta va înălța capul. Lăudat voi, Doamne, din toată inima mea în sfatul celor drept și în adunare. Mari sunt lucrurile Domnului și potrivite tuturor voilor Lui. Laudă și măreție este lucrul Lui și dreptatea Lui rămâne în veacul veacului. Pomenirea a făcut de minunile sale, milostiv și îndurat este Domnul. Hrană a dat celor ce se tem de dânsul, aduceți-vă aminte în veacul legământului. Tăria lucrurilor sale a vestit-o poporului său, ca să dea lor moștenirea neamurilor. Lucrurile mâinilor Lui adevăr și judecată, adevărate sunt toate poruncile Lui, întărite în veacul veacului, făcut în adevăr și dreptate. Izbăvire a trimis poporului său, poruncita în veac legământul său, sfânt și înfricoșător este numele Lui. Începutul înțelepciunii este frica de Domnul, înțelegere bună este tuturor celor ce o fac pe ea, lauda Lui rămâne în veacul veacului. Fericit bărbatul care se teme de Domnul, într-o poruncile Lui va voi foarte. Puternică va fi pe pământ seminția Lui, neamul dreptilor se va binecuvânta. Slavă și bogăție în casa Lui și dreptatea Lui rămâne în veacul veacului. Răsărita în întuneric, lumină dreptilor, cel milostiv, îndurat și drept. Bun este bărbatul care se îndură și împrumută, își rânduiește vorbele sale cu judecată, că în veac nu se va clinti. Într-o pomenire veșnică va fi dreptul, de vorbire de rău nu se va teme. Gata este inima lui a nădăjduie în Domnul, întărită este inima lui, nu se va teme până ce va ajunge să disprețuiască pe vrăjmașii săi. Risipită data săracilor, dreptatea Lui rămâne în veacul veacului. Puterea Lui se va înălța într-o slavă, păcătosul va vedea și se va mânia. Va scrâșni din dinți și se va topi, pofta păcătoșilor va pieri. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Lăudați tineri pe Domnul, lăudați numele Domnului, fiind numele Domnului binecuvântat de acum și până veac. De la răsăritul soarelui până la apus, lăudat este numele Lui. Înalt este peste toate neamurile Domnul, peste cerul este slava Lui. Cine este ca Domnul Dumnezeu nostru, Cel ce locuiește într-o cele înalte și spre cele smerite privește în cer și pe pământ. Cel ce scoate din pulbere pe cel sărac și ridică din gunoi pe cel sărman, ca să-l așeze cu cei mari, cu cei mari ai poporului său. Cel ce se locuiască cea schiarpă în casă ca o mamă ce se bucură de fii. La ieșirea lui Israel din Egipt, acasă lui Iacob dintr-o pavor barbar, ajuns la Iuda sfințirea lui Israel, stăpânirea lui. Marea a văzut și a fugit, Iordanul s-a întors înapoi. Munții au săptat ca berbece și dealurile ca miei oilor. Ce ți este ție mare că ai fugit și ție Iordane că te-ai întors înapoi? Munților că a săptat ca berbece și dealurile ca miei oilor. De fața Domnului s-a cutremurat pământul de fața Dumnezeului lui Iacob, care a prefăcut stânca în Iezer, iar piatra în izvoare de apă. Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci numelui Tău se cuvine slavă pentru mila Ta și pentru adevărul Tău, ca nu cumva să zică neamurile unde este Dumnezeul lor. Dar Dumnezeul nostru este în cer, în cer și pe pământ toate câte a voit a făcut. Idolii neamurilor sunt argint și au lucruri de mâini omenești. Gură au și nu vor grăi, ochi au și nu vor vedea, urechi au și nu vor auzi, nări au și nu vor mirosi. Mâini au și nu vor pipăi, picioare au și nu vor umbla, nu vor glăsui cu gâtlejul lor. Asemenea lor să fie cei ce fac pe ei și toți cei ce se încred în ei. Casa lui Israel a nădăjduit în Domnul, ajutorul lor și apărătorul lor este. Casa lui Aaron a nădăjduit în Domnul, ajutorul lor și apărătorul lor este. Cei ce se tem de Domnul au nădăjduit în Domnul, ajutorul lor și apărătorul lor este. Domnul și-a adus aminte de noi și ne-a binecuvântat pe noi, a binecuvântat casa lui Israel, a binecuvântat casa lui Aaron. A binecuvântat pe cei ce se tem de Domnul, pe cei mici împreună cu cei mari. Sporească-vă Domnul pe voi, pe voi și pe copiii voștri. Binecuvântat să fiți de Domnul, Cel ce a făcut cerul și pământul. Cerul cerului este al Domnului, iar pământul l-a dat fiilor oamenilor. Nu morții te vor lăuda pe tine, Doamne, nici toți cei ce se pogoară în iad, ci noi, cei vii, vom binecuvânta pe Domnul de acum și până veac. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii veșilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii veșilor. Amin. Crezut am pentru aceea, am grăit, eu m-am smerit foarte. Eu am zis într-o uimirea mea, tot omul este mincinos. Ce voi răsplăti Domnului pentru toate câte mi-a dat mie, paharul mântuirii voi lua și numele Domnului voi chema. Făgăduințele mele le voi împlini Domnului înaintea întregului său popor. Scumpă este înaintea Domnului moartea cuvioșilor Lui. O, Doamne, eu sunt robul Tău, eu sunt robul Tău și fiul roabei Tale, rupe legăturile mele. Ție îți voi aduce jertfă de laudă și numele Domnului voi chema. Făgăduințele mele le voi împlini Domnului înaintea întregului său popor, în cursele casei Domnului, în mijlocul Tău, Ierusalime. Lăudați pe Domnul toate neamurile, lăudați-L pe toate popoarele, că s-a întărit mila Lui peste noi și adevărul Domnului rămâne în veac. Mărturisiți-vă Domnului că este bun, că în veac este mila Lui, să zică dar casa lui Israel că este bun, că în veac este mila Lui, să zică dar casa lui Aron că este bun, că în veac este mila Lui, să zică dar toți cei ce se temne Domnul că este bun, că în veac este mila Lui. În necaz am chemat pe Domnul și m-a auzit și m-a scos într-o desfătare. Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme de ce-mi va face mie omul. Domnul este ajutorul meu și eu voi privi cu bucurie pe vrăjmașii mei. Mai bine este a te încrede în Domnul decât a te încrede în om. Mai bine este a nădăjdui în Domnul decât a nădăjdui în căpetenii. Toate neamurile m-au înconjurat și numele Domnului i-am înfrânt pe ei. Înconjurând m-au înconjurat și numele Domnului i-am înfrânt pe ei. Înconjurat-o m-au ca albinele fagurile, dar s-a stins ca focul de spin și numele Domnului i-am înfrânt pe ei. Împingându-mă m-au împins să cad, dar Domnul m-a sprijinit. Tăria mea și lauda mea este Domnul și mi-a fost mie spre mântuire. Las de bucurie și de mântuire în corturile dreptilor, dreapta Domnului a făcut putere. Dreapta Domnului m-a înălțat, dreapta Domnului a făcut putere. Nu voi muri, ci voi fi viu și voi povesti lucrurile Domnului. Certând m-a certat Domnul, dar morții nu m-a dat. Deschideți mie porțile dreptății, intrând în ele voi lăuda pe Domnul. Aceasta este poarta Domnului, drepții vor intra prin ea. Te voi lăuda că m-ai auzit și ai fost mie spre mântuire. Piatra pe care au nesocotit-o ziditorii, aceasta a ajuns în capul unghiului. De la Domnul s-a făcut aceasta și este minunat într-o ochii noștri. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim într-o ea. O, Doamne, mântuiește, o, Doamne, sporește, binecuvântat este Cel ce vine într numele Domnului, v-am binecuvântat pe voi din casa Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă, tocmit sărbătoare cu ramuri îmbroase până la coarnele altarului. Dumnezeul meu ești Tu și te voi lăuda, Dumnezeul meu ești Tu și te voi înălța. Te voi lăuda că m-ai auzit și ai fost mie spre mântuire. Mărturisiți-vă, Domnule, că este bun, că în veac este mila Lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în veci veci. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh!
0: Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin! Împotriva mucenicilor, în timpul luptelor și al chinurilor asupritoare, erau trimiși luptători dârși și stăteau cetele celor fără de trup, ținând darul pentru biruință. Spăimântat au înțelepții pe tirani și pe împărați, dobărât au pe veliar cu mărturisirea lui Hristos, Cel ce a întărit pe ei, Doamne, slavă ție! Minunat este Dumnezeu întru Sfinții Săi, Dumnezeul lui Israel! Pătimire mucenicească, răbdând Sfinții și daruri de biruință luând de la tine, au spulberat planurile celor fără de lege și au luat cununile nestricăciunii, prin trân și Dumnezeu le-a rugat, fiind dăruiește-ne nouă mare milă! Sfinților care sunt pe pământul lui minunat, a făcut Domnul toate voile sale îndâi și pomenirea Sfinților Tăi, Doamne, s-a arătat în tocmai ca Raiul cel din Eden. Că într-o dânsa se bucură toate făptura de nenouă Hristoase, pentru căciunile lor pace și mare milă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce pe cea binecuvântată ai numit-o Maica Ta, venit-ai la patimă prin sfatul Tău cel de bunăvoie. Strălucită pe cruce, vrând să cauți pe Adam și creind în cerilor, bucurați-vă împreună cu mine că s-a aflat drahma cea pierdută. Cel ce pe toate le-ai rânduit cu înțelepciune, slavă ție.

Smerenie și seminție cu noi, care mai înainte au adormit într-o nădejde a învierii și a vieții veșnice, ale ctitorilor acestui sfânt locaș, ale miluitorilor și binefăcătorilor și ale tuturor celor care s-au ostenit și au slujit în acest sfânt locaș, arhierei, ieromonahi, preoți, ierodiaconi, diaconi, monahi și slujitori ale drept slăvitorilor creștini, care o odihnesc

Dumnezeul Duhului și a tot trupul care îi călca moarte și pe diavol ai surpat și ai durit viața lumii tale, însuți, Doamne, și sufletele adormiților robilor tăi, ale fericiților și de-a purul pomeniților, ctitori sunt locașurile acestea, a tuturor celor care s-au pomenit să pomenesc la acest sfânt jertfenic, tot neamul lor cel adormit, odihnește în loc luminat, în loc verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală să fie cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-i. Că nu este om care să fie viu să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptatea în viață și cuvântul tău este adevărul. Că tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor tăi, pomeniți Hristoase, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm. Împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și prea Sfântului și bunul și de viață, Făcătorului tău Duh.

Dumnezeul Duhurilor și a tot trupul care îi călca moartea și pe diavol ai surpat și ai dureri, viața lumii tale însuți, Doamne, și sufletele adormiților robilor Tăi, ale fericiților și de apurul pomniți cu titlul sunt locașul acestui și a tuturor celor care s-au pomniți să pomniți la acest sânge fernic cu tot neamul lor cel adormit. Odihnește în loc luminat, în loc verdeaț, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală să fugi de cu cuvânt, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-i, Dumnezeu sier, că nu este om care să fie viu și să greșească. Numai Tu singur ești fără de păcat, dreptatea Ta este dreptate în veac și cuvântul Tău este adevărul. Tu ești învierea și viața și odihna dormiților robilor Tăi pomeniți. Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună și celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântul și bunul și de viață, Făcătorul Tău Duh.

0: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Eu ne-am greșit și rău înaintea ta am făcut așa încât drept ești tu într-o cuvintele tale și viitor când vei judeca tu. Că iată, într-o fără de legi m-am zămislit și în păcat m-a născut Maica mea, că iată, adevărul ai bine cele ne-arătate și cele ascunsele înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vărtos decât zăpadă mă vei albi. Auzului mei vei da bucurie și veselie bucuroasă, văroasele cele smerite, întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată și dește într-o mine Dumnezeule și Duh drept, unește într-o cele de ale mele, nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu lua de la mine. Dar mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește, învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucuroasă va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de-ai fi voi jertfă ți-aș fi dat. Arderile de tot nu vei binevoi, jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta a Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul tău viței.
1: Mântul cel născător de adâncime uscat la trecut oarecând soarele, căci ca un zid s-a închigat apa de amândouă părțile. De când poporul mare pe destru și lui Dumnezeu cu plăcere cântăm, să cântăm Domnului, căci cu slavă s-a preaslăvit. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Că picure norii apă, că soarele Hristos a venit pe nor ușor ca un prunc în templu, fiind purtat de brațe precurate. Pentru aceasta credincioșii să strigăm, să cântăm Domnului, căci cu slavă s-a preaslăvit. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Întăriți-vă mâini slăbite de bătrânețele lui Simeon și picioare obositele bătrânului, înainte vă mișcați. Spre întâmpinarea lui Hristos, de înfuire împreună cu cei fără de trup începeți să cântăm Domnului, căci cu slavă să preaslăviți. Doamne, odihnește cu drepții pe adormiții robii tăi. Stăpâne și făcătorule al tuturor sufletelor, judecătorule și Doamne, în a cărui mână sunt marginile tuturor, celor de pe pământ, însuți pe credincioșii cei ce i-ai mutat la tine, odihnește-i. Doamne, odihnește cu drepții pe adormiții robii tăi. Pentru toți pământenii care au adormit, stăpâne, de toată vârsta, dregătoria și mărimea, toți ne rugăm cu căldură ca să mântuiești pe cei ce i-ai mutat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cel ce însuți cu mâna ta cea prea curată m-ai zidit din pământ cuvinte și ca un Dumnezeu m-ai însuflețit cu suflarea ta cea de viață făcătoare. Însuți pe cei ce ai luat de aici, mântuiește milostive. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fecioară curată, scăparea lumii și tare apărătoare, cu rugăciunile tale fierbinți, roagă-te pentru toți cei ce te-au câștigat pe tine în nevoi zid nebiruit.

A strigat să cântăm lui Dumnezeu cântare de biruință. Întărire celor ce nădăjduiesc spre tine, întărește, Doamne, biserica ta, pe care ai câștigat cu scump sângele tău. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Pe unul născut din Tatăl, mai înainte de veci, pruncul născut din fecioară nestricată, s-a arătat lui Adam întinzându-i mâna. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Pe cel întâi zidit care prin înșelăciune a ajuns cu minte de prunc, iarăși l-a îndreptat Dumnezeu cuvântul, cel ce prunc s-a arătat. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Firea ce se trage din pământ, care iarăși se întoarce în trânsul, a arătat un ziditorul asemenea Dumnezeirii, făcându-se ca un prunc fără schimbare. Doamne, odihnește cu dreptii pe adormiții robii tăi. Cel ce cu puterea dumnezeieștii slave scoți la tine din adâncurile pământului sufletele credincioșilor ca pe niște nori, pe robii tăi pe care i-ai primit la tine de la marginile lumii Hristoase, odihnește. Doamne, odihnește cu dreptii pe adormiții robii tăi. Tu singur ești cel ce rânduiești pe cărmuitori, pe stăpânitori, pe judecători și pe dregători. Pentru aceasta, ca un Dumnezeu al tuturor, însuți izbăvește de pedeapsă la judecata ta, Mântuitorule. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, păcătorile a tot pământul Hristoase, pe cei ce i-ai primit la tine învrednicește-i bucuriei celei veșnice și desfătării tale cu fecioarele cele înțelepte. Și cu tinerii copilandri și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nădejde puternică al lumii, stăpână de Dumnezeu născătoare, nu le păda pe cei ce pururea aleargă la tine cu dragoste, ci cu rugăciunile tale, izbăvește de toată tulburarea pe cei ce te cinstesc pe tine.

0: numele Tău și s-a preaslăvit împărăția Ta, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Cel ce pe toate le-ai făcut cu voia Ta pe creștinii care au dormit în credință, părinți rămoși, bunici și străbuni, frați și prieteni, bogați și săraci, împărați și domni, împreună cu sihaștri, odihnește-i, rugăm-ne unde sunt mulțimile tuturor drepților și unde este sălașul Sfinților Tăi, ca un Dumnezeu lesne, iertător, stăpâne, Hristoase, împărate, dăruindu-le iertare de greșelile pe care le-au săvârșit toți robii Tăi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Laudă de mulțumire după datoria aduc ție, stăpână, ca văduva aceea. Cei doi bănuți pentru toate darurile Tale, că Tu Te-ai arătat acoperământ și ajutătoare, pururea scoțându-mă din ispită și din necazuri pentru aceasta. A din mijlocul unui cuptor arzător izbăvit, fiind de cei ce mă necăjesc, din inimă grăiesc către Tine. Născătoare de Dumnezeu, ajută-mi rugându-Te lui Hristos Dumnezeu, să-mi dăruiască iertare de greșeli, că eu, robul Tău, pe Tine Te-am nădejde. Acoperita cerurile bunătatea Ta, Hristoase, că ieșind din chivotul Sfințirii Tale, din Maică Nepătată, în biserica slavei Tale Te-ai arătat ca un prunc în brațe purtat și s-a umplut toate de lauda Ta. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Bucurându-Te, dreptule Simeon, tăinuitorile al celor negrăite, născătoare de Dumnezeu, a strigat pe cuvântul Hristos, cel ce s-a făcut prunc și a fost vestit ție de demult. De la Duhul Sfânt primește-L în brațe, strigând umplutul sa toate de lauda Ta. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Mângâierea Israelului Celui Sfânt, către care ne-a dăjduit drepturile Simeon de la vârsta pruncească, primește acum, bucurându-te pe Hristos, făcătorul legii și stăpânul care a plinit rânduială legii, strigându-i Lui, umplut sau toate de lauda Ta. Doamne, odihnește cu drepții pe adormiții robii Tăi. Stăpâne Mântuitorule, Cel ce duci la pășune în loc de verdeață și la apa alinătoare, călăuzești pe toți credincioșii, să nu ne depărtezi pe noi, slujitorii Tăi, de la veselia aceea de acolo. Doamne, odihnește cu drepții pe adormiții robii Tăi. Împreună cu oștile îngerilor însuți așează cetele călugărilor ale ierarhilor și ale tuturor slujitorilor Tăi, că Ție și-au închinat sufletele împreună cu trupurile iubitorile de oameni. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Tu singur cunoști ca un Domn al tuturor căile morții, hotarele vieții și sfârșitul tuturor oamenilor. Pentru aceasta milostivește-Te, prea bunule, și acum spre robii Tăi, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Fecioară, ceea ce ai născut pe Dumnezeu, Sfântul Sfinților, pe acela cu dumnezeieștile Tale rugăciuni îmblânzește-L acum, ca să așeze în locașurile și în desfătarea Sfinților pe cei pe care i-a mutat.

Cântă strigând, din cuget curat, prăznuind întru Domnul. Da, văzut Isaia cu închipuire pe Dumnezeu, pe tron preanalt, de îngerii slavei înconjurat, a strigat: O, eu, ticălosul, că am văzut mai înainte de Dumnezeu întrupat lumina cea neînserată pe Cel ce stăpânește pacea. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Cunoscând dumnezeiescul bătrân slava cea mai înainte arătată de demult prorocului și văzând pe cuvântul ținut de mâinile Maicii, a strigat: Bucurată, bucură-te, căci cuprins ca un tron pe Dumnezeu lumina cea neînserată, pe Cel ce stăpânește pacea. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Plecându-se bătrânul și dumnezeiește însuflat, atingându-se de picioarele celei ce naștru de nuntă, ale Maicii lui Dumnezeu a zis: Foc porți curată și mă înfricoșez a lua în brațe pe Dumnezeu lumina cea neînserată pe Cel ce stăpânește pacea. Doamne, odihnește cu dreptii pe adormiții robii Tăi. Iată, dumnezeieștile cete ale mucenicilor, rândurile apostolilor, ale prorocilor și mulțimile dreptilor Mântuitorului, pe Tine Te lăudându-Te, Te roagă să mântuiești pe toți cei pe care i-ai luat din lume. Doamne, odihnește cu dreptii pe adormiții robii Tăi, când se vor deschide mormintele și pământul cu frică se va cutremura de glasul puternic al trâmbiței Tale. Atunci așează cu oile cele de dreaptă pe robii Tăi pe care i-ai mutat, Hristoase. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Mulțimile bărbaților și ale femeilor, ale pruncilor și ale bătrânilor, ale robilor săraci, ale bogaților, care cu credință s-au mutat de aici la Tine, odihnește-i și îi mântuiește ca un lesne iertător. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe Tine, prea curată, toți cei vii și cei morți, semințiile și neamurile cu evlavie ajutătoare Te-am câștigat. Pentru aceasta ne rugăm să dobândim odihna cea de acolo cu rugăciunile Tale, cele către Domnul.

E gata ție, bătrânul, văzând cu ochii mântuirea care a venit popoarelor de la Dumnezeu Hristos, că Tu ești Dumnezeul meu. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! În Sion, pentru cei neplecați, ai fost pus piatră de poticnire și piatră de sminteală, iar pentru cei credincioși neclintită mântuire. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Purtând cu statornicie echipul celui ce te-a născut mai înainte de veci, din milostivire te-ai îmbrăcat acum cu neputința omenească. Doamne, odihnește cu drepții pe adormiții robii Tăi. Îndură-Te, Stăpâne, milostivește-Te, Mântuitorule, și arată-Ți mila. Arată-Ți îndurările și mântuiește ca un bun pe toți pe care i-ai mutat la Tine din tot pământul, ca un iubitor de oameni. Doamne, odihnește cu drepții pe adormiții robii Tăi. Pe cei ce au pierit năprasnic în potopul apelor și în valurile râurilor, pe cei ce și-au sfârșit viața în prăpăstii, în munți și în peșteri, nu-i trece cu vederea ca un les neiertător. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cel ce vezi ca un domn pe cei ce au murit neștiuți de oameni pe mare și pe pământ, pe cei ce cumpliți s-au sfârșit în războaie, în lupte și în nenorocire obștești, miluiește-i pe toți Mântuitorile ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preacurată Stăpână, care ai născut oamenilor pe Domnul Ocormăitorul, potolește tulburarea fără de astâmpări și cumplitea patimilor mele și dă liniște inimii mele.

Încă ne rugăm pentru odihna și iertarea sufletelor celor din veac adormiți într-o dreaptă credință, ale strămoșilor, părinților, fraților, fiilor și ale tuturor sufletelor celor dintr-o rudenie și seminție cu noi, care mai înainte au adormit într-o nădejde a învierii și a vieții veșnice, ale ctitorilor acestui sfânt locaș, ale miluitorilor și binefăcătorilor și ale tuturor celor care s-au ostenit și au slujit în acest sfânt locaș, arhierei, eromonahi, preoți, rodiaconi, diaconi, monahi și slujitori ale drept slăvitorilor creștini care odihnesc aici și pretutindeni și ale robilor lui Dumnezeu, cărora astăzi li se face pomenirea și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voi.

0: în latura celor vii, în împărăția cerurilor și în raiul desfătării, unde toți drepții se odihnesc. Mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor, de la Hristos, împăratul cel fără de moarte, și Dumnezeul nostru să cerem, Domnului să ne miluiește.
1: Dumnezeul Duhului și a tot trupul care ai călcat moarte și pe diavol ai surpat, și ai dorit viața lumii tale însuți, Doamne, și sufletele adormiților robilor tăi, ale fericiților și de apurul pomeniți, ctitori sunt locașul acestuia, și a tuturor celor care s-au pomenit să-i pomenesc la acest sfânt jertfelnic cu tot neamul lor cel adormit. Odihnește în loc luminat, în loc verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală să fugite cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și viitor de oameni, iartă Dumnezeu să că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai Tu simți ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în viață și cuvântul Tău este adevărul. Că Tu ești înviere și viața și odihna dormiților robilor Tăi pomeniți, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună și celui fără de început al Tău, Părinte, prea Sfântul și Bunul și de viață, Făcătorul Tău, Du, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin.
3: Pe cei mutați de la noi din cele trecătoare să lășluiești în locașurile celor aleși și odihnești cu cei drepți, Mântuitorule. Cel ce ești fără de moarte, că deau și greșit ca niște oameni pe pământul, ca Domnul cel fără de păcat. Iartă-le lor greșelile cele de voie și cele fără de voie pentru mijlocirile cele ce te-ai născut pe tine ale născătoarei de Dumnezeu, ca să cântăm cu un glas pentru dânsii, Aliluia. Tu singur ești fără de moarte, cel ce ai făcut și ai zidit pe om, iar pământenii din pământ suntem zidiți și în același pământ vom merge, precum ai poruncit. Cel ce m-ai zidit și mi-ai zis, pământ ești și în pământ te vei întoarce, unde toți pământenii mergem, făcând tânguire de îngropare, cântarea Aliluia. În axară în această lună, în ziua 30-a, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Isaachie, mărturisitorul ecumenul mănăstirii Dalmat. Tot în această zi pomirea Sfântului Mucenic Natalie, care de sabie s-a săvârșit. Tot în această zi pomirea cuviosului Varlaam, care cu pace s-a săvârșit. Pomirea Sfinților Mucenici Romano și Teletie, care de sabie s-a săvârșit. Pomirea Sfântului Mucenic Evplu, care s-a săvârșit fiind înfășurat în piele de bou și pus în arșița soarelui. Oale lor, Sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Pe tine cel ce ai răcurit în foc, pe tine cei ce Dumnezeu te-a numit și în Fecioară nepătrată te-ai sălășuit. Dumnezeu, cuvântul te lăudăm cântând cu dreaptă credință, binecuvântat este Dumnezeul părinților noștri. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție lui Adam, celui ce locuiește în iad, merg să-i dovedesc și evei să-i aduc bună vestire. A strigat Simeon cu prorocii de însuind, binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Dumnezeu, cel ce izbăvește neamul pământesc până la iad, va veni și celor robiți va aduce toată libertate și orbilor vedere va da. Iar muții vor putea să strige, binecuvântat este Dumnezeul părinților noștri. Doamne, odihnește cu dreptii pe adormiții robii Tăi. Când vei veni, Mântuitorule, împreună cu îngerii pe scaunul slavei Tale, să judeci pământul, atunci să umple de dumnezeiască Ta bucurie sufletele robilor Tăi. Ca să cânte neîncetat, binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Pe cei ce s-au sfârșit sfârșiați de fiare Hristoase și pe care pești i-au înghițit, pe care cu tremurul surparea pământului sau prăpastie i-au îngrăpat, pe toți îi miluiește, Mântuitorile, și izbăvește de groaza cea de acolo ca un milostiv. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, pe cei pe care i-au ucis sabia, cuțitul și focul, izbitura răutăților, despicarea stâncilor și tâlharii, foametea și ciuma, mântuiește-i cu împărtășirea și cu bucuria Ta, ca să te laude cu bună cinstire pe tine Dumnezeul părinților. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Singur ești curată pod al lumii care treci pe oameni la Dumnezeu, deci pe cei ce și-au sfârșit viața în nădejdea și dragostea Ta, Maica lui Dumnezeu, mântuiește de toate nevoia și de stricăciune cu rugăciunile Tale.

În focul cel mistuitor uniți fiind tinerii cei ce au fost cei din tâi în cinstirea de Dumnezeu, dar de văpaie nefiind vătămați. Cântarii dumnezeiască au cântat binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul și-o preanălțați într-o toți vecii. Slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție poporul lui Israel, văzând pe Emanuel, slavă ta prunc din Fecioară. Înaintea Dumnezeiescului chivăt, acum dănțuiește, strigând binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul și-o preanălțați într-o toți vecii. Slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Iată, strigați meu, în acesta va fi semn de poticnire, Dumnezeu fiind și prunc. Acestuia cu credință să-i cântăm binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul și preanălțați într-o toți vecii. Doamne, odihnește cu dreptii pe adormiții robii tăi. Pe toți oamenii stăpâne de orice stare pe care i-ai mutat, mântuitorile, pe credincioșii tăi, întâi stătători și dregători, pe conducătorii neamurilor pământului, pe judecătorii popoarelor și pe dregătorii neamurilor, miluiește îndurate că însuți și însuți îi odihnește ca să te lăudăm pe tine pe toți vecii. Doamne, odihnește cu dreptii pe adormiții robii tăi. Izbăvește de focul cel înfricoșător pe credincioșii cinstitei tale, biserici, iubitorile de oameni. Și mântuiește soboarele călugărilor, mulțimea preoților, cetele dumnezeieștilor tăi slujitori. Și pe toți învelnicește slavei tale celei de negrăit ca să te lăudăm între toți vecii. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh Dumnezeu. Mântuiește, o Stăpâne Hristoase, mântuiește, miluiește și odihnește sufletele credincioșilor tăi. Cei ce și-au sfârșit viața în orice chip, credință, în orice loc și latură, și îi izbăvește din ghiena și din amărăciunea chinurilor ca să te lăudăm pe tine într-o toți vecii. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dezlegată ai blestemul Evei cu adevărat, o singură Fecioare precurată și ai izvorât viața celor de pe pământ. Pentru aceasta, pe cei dezlegați din viața cea vremelnică cu rugăciunile tale, vrednicește pe toți vieții cele veșnice, ca să te lăudăm pe tine într-o toți vecii. Să lăudăm, să binecuvântăm și să ne închinăm Domnului cântându-i și prea înălțându-l întru toți vecii.

Mi-a făcut mie mărire cel puternic și sfânt numele Lui și mila Lui neam și neam spre cei ce se tem de El, ceea ce ești mai cinstită decât elovimii și ești mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut.

În lege, în umbră și în scriptură, închipuire, vedem noi credincioși și toată partea bărbătească și deschide pântecele. Pentru Dumnezeu este deci pe cuvântul cel mai înainte născut, Fiul Tatălui, celui fără de început, cel întâi născut din Maică, fără ispite bărbătească, slăvit. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Pentru cei nou născuți de odinioară se aducea jertfă o pereche de turturele sau doi pui de porumbei. Pentru aceea dumnezeiescul bătrân și înțeleaptă Ana, prorocița celui născut din Fecioară și Fiul cel născut din Tatăl, care a venit la templu slujindu-i, l-au slăvit. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Dată mi-ai mie strigata, Simeon, bucuria mântuirii tale, Hristoase, primește pe slujitorul tău care a sfârșit de lucrat în umbra legii, pe slujitorul propovăduitor al Harului celui nou care cu laudă te slăvește. Doamne, odihnește cu drepții pe adormiții robii tăi. Acum, milostive, te îmblânzesc pe tine cetele îngerilor și cherubimii și cu dumnezeiești și serafimi se roagă stăpânii de scaunul și căpetenile. Vede împreună cu arhanghelii și domniile cer de la tine puternice să te milostivești pe toate sufletele pe care le-ai mutat. Doamne, odihnește cu dreptii pe adormiții robii tăi. Iată adunările prorocilor cer de la tine și iată apostolilor se roagă adunare mucenicilor cu patriarhii. Mulțimile cuvioșilor, Sfinte neclintite, te roagă, mântuiește iubitorile de oameni, sufletele tuturor binecredincioșilor, robilor tăi, celor ce au murit pe pământ. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, pe toate le știi, le privești și le vezi, le vezi și le cunoști, mulțimile oamenilor și sufletul vieții fiecăruia de tuturor izbăvezi de greșeli și credincioși de frumuse și de raiului ca un Dumnezeu, pe toți slujitorii tăi și credincioși pe care ele sunt îndurate și acum și tuturor și în vecii vecilor, amin. Prea Sfântă Fecioară, stăpânea lumii, Tu ești acoperământul tuturor celor vii și al celor morți și liniștea, slava, desfătarea și odihna celor ce te-au pe tine ocrotitoare, ajutătoare și izbăvitoare, ceea ce ești bună. Pentru aceasta, pe toți aceștia mântuiești cu rugăciunile tale.

0: Vă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Săvârșind pomenirea tuturor celor adormiți în Hristos, să ne aducem aminte noi credincioșii și de ziua de apoi și să rugăm pe Hristos pururea pentru aceea și pentru noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești dulceața îngerilor, bucuria celor întristați, ocrotitoarea creștinilor, Fecioară Maica a Domnului, apără-ne pe noi și ne izbăvește de chinurile cele veșnice. Toată suflarea se laude pe Domnul, lăudați pe Domnul din ceruri, lăudați-L pentru cele înalte, lăudați-L pe toți îngerii Lui, lăudați-L pe toate puterile Lui, lăudați-L pe El soarele și luna, lăudați-L pe El toate stelele și lumina. Lăudați-L pe El cerurile cerurilor și apa cea mai presus de ceruri, să laudă numele Domnului, că El a zis și s-au făcut, El a poruncit și s-au zidit. Pusule-ai pe El în veac și în veacul veacului, legele a pus și nu o vor trece. Lăudați pe Domnul toți cei de pe pământ, balauri și toate adâncurile, focul, grindina, zăpada, gheața, viforul, toate îndepliniți cuvântul Lui. Munții și toate dealurile, pomii cei roditori și toți cedrii, fiarele și toate animalele, târătoarele și păsările cele zburătoare, împărații pământului și toate popoarele, căpetenile și toți judecătorii pământului, tinerii și fecioarele, bătrânii cu tinerii, să laudă numele Domnului, că numai numele Lui s-a înălțat. Lauda Lui pe pământ și în cer și va înălța puterea poporului Său. Cântare tuturor cuvioșilor Lui, fiilor Lui Israel, poporului ce se apropie de Dânsul. Cântați Domnului cântare nouă, lauda Lui în adunarea celor cuvioși. Să se veselească Israel de Cel ce L-a făcut pe El și fiii Sionului să se bucure de împăratul lor. Să laudă numele Lui în hor, în timpane și în psaltire să-i cânte Lui, că iubește Domnul poporul Său și va învăța pe cei blânzi și îi va izbăvi. Se vor lăuda cuvioși într-o slavă și se vor bucura în așternuturile lor. Laudele Domnului în gura lor și săbii cu două tăișuri în mâinile lor, ca să se răzbune pe neamuri și să pedepsească pe popoare, ca să lege pe împăraților nobeli și pe cei slăviți ai lor în cătușe de fier, ca să facă între dânsi judecată scrisă, slava aceasta este a tuturor cuvioșilor Săi. Lăudați pe Domnul între Sfinții Lui, lăudați-L pe El într-o tăria puterii Lui, lăudați-L pe El într-o puterile Lui, lăudați-L pe El după mulțimea slavei Lui. Înfricoșător este sfârșitul morții și grozavă este judecata stăpânului, că focul cel nestins s-a gătit acolo, viermele cel neadormit care chinuiește și scrâșnirea dinților, întunericul cel mai din afară și osânda veșnică. Pentru aceasta să ne rugăm Mântuitorului, pe cei ce i-ai ales din acestea trecătoare, odihnește pentru mare mila Ta. Lăudați-L pe El în glas de trâmbițe, lăudați-L pe El în saltire și în alăută. Toți cei alipiți de viață, veniți de voi, uitați în morminte și plecându-vă ochii, priviți amăgirea lumii. Unde este acum frumusețea trupului și slava bogăției? Unde este trufia vieții? Cu adevărat toate sunt deșarte, pentru aceasta să strigăm către Mântuitorul, pe cei ce i-ai ales din cele trecătoare, odihnește-i pentru mare mila Ta. Lăudați-L pe El în timpane și în hor, lăudați-L pe El în strune și în organe. Acum este în mormânt Cel ce era pe tron, acum Cel ce era în porfire s-a îmbrăcat cu putreziciunea, că nu mai este pe tron, ci zace în mormânt. Iată s-a stins puterea împărătească, iată viața omenească trece ca un vis. Pentru aceasta să ne rugăm Mântuitorului, pe cei ce i-ai ales odihnește pentru mare mila Ta. Lăudați-L pe linchimvale bine răsunătoare, lăudați-L pe linchimvale de strigare, toată suflarea să laude pe Domnul. Pe toți cei ce s-au mutat de aici într-o nădejdea vieții veșnice și s-au sfârșit viața în orice chip, Mântuitorule, din orice stare și neam, de orice vârstă, bărbați și femei și prunți de curând născuți, ca un iubitor de oameni în sânurile lui Avram și în locașuri de odihnă pentru mare mila Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, ca o floare se veștejește și ca un vis trece și se destramă tot omul, dar când trâmbița va suna iarăși morții ca dintr-un cutremur, toți se vor scula în întâmpinarea Ta, Hristoase Dumnezeule. Atunci, Stăpâne, pe cei pe care i-ai mutat la noi, așează-i în locașurile Sfinților Tăi, trecând cu vederea greșelilor lor bunule. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tu ești Dumnezeul nostru care cu înțelepciune ai zidit toate și i-ai trimis pe proroci să prorocească venirea ta și pe apostol să propovăduiască măririle tale. Aceia au prorocit venirea ta, iar aceștia cu botezul au luminat neamurile. Din acestea mucenicii pătimind au dobândit slavă și se roagă cu stăruință ție Stăpânului, împreună cu Maica ta, ceea ce te-a născut. Odihnește, Dumnezeule, sufletele pe care le-ai luat și pe noi ne învrednicește împărăției tale. Cel ce ai suferit crucea pentru mine, osânditul, răscumpărătorule și Dumnezeul meu. Ție slavă se cuvine, Doamne Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin.
2: Slavă ție cerui ce ne-ai arătat nouă lumina.
1: Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Lăudăm-te, bine te cuvântăm, închinăm-ne ție, slăvim-te, mulțumim ție pentru slava ta cea mare. Doamne Împărate Ceresc, Dumnezeule, Părintea Toțiitorule, Doamne Fiule, unde născut, Iisuse Hristoase și Duhurile Sfinte, Doamne Dumnezeule, Mielușelului Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, miluiește-ne pe noi, Cel ce ridici păcatele lumii. Primește rugăciunea noastră, Cel ce șezi de treapta Tatălui și ne miluiește pe noi, că Tu ești unul Sfânt, Tu ești unul Domn, Iisus Hristos, într-o slavă ale Dumnezeu Tatăl, amin. În toate zilele te voi binecuvânta și voi lăuda numele Tău în veac și în veacul veacului. Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă neam și neam, eu am zis, Doamne, miluiește-mă, vindecă sufletul meu că am greșit Ție. Doamne, la Tine am scăpat, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Că la Tine este izvorul vieții, într-o lumina Ta vom vedea lumină, tinde mila Ta celor ce Te cunosc pe Tine. Învrednicește-ne, Doamne, ziua aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeu, părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci, amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit pentru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne în dreptările Tale, binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu dreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu dreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

0: Te miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Lua toată desfârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, de la Domnul să cerem.
1: Doamne!
0: Cer de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor.

0: cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii de la Domnul să cerem.
1: Doamne!
0: Dar altă vremea vieții noastre în pace și într-o pocăință o să vârși și de la Domnul să cerem.
1: Doamne!
0: Și creștine vieții noastre fără durere, neînfruntate în pace și răspuns bun la înfricoșare.

cei smeriți privești cu tot ceea ce va face să te privești peste toată împărăția pe care o face și totul și atâtul nostru. Și ne rugăm ție, Sfinte al Sfinților, întinde mâna ta cea nevăzută din Sfântul tău locaș și ne binecuvântează pe toți și orice am greșit cu voie sau fără de voie ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni iartă, dăruindu-ne bunătățile tale cel din lume și cel mai presus de lume. Ca al tău este a ne milui și a ne mântui pe noi, Dumnezeu nostru, și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

0: Bine să ne mărturisi Domnului și a cântat numele Tău prea înaltă, veste dimineața mila Ta și adevărul Tău în toată noaptea. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în

0: Este binecuvântat Hristos, Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește, Dumnezeule, sfântă și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini și

0: De aceea ești mai cinstită decât eruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mări.
1: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție!
0: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părinte, binecuvintează!
1: Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate, Maicii sale, ale Sfinților Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfinților Slăviților, bunviuitor mucenici, ale cuvioștii de Dumnezeu, purtătorilor, părinții ai noștri, pentru rugăciunile Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Cuvioase și mult milostivii Maicii noastre, Parascheva,

ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitoare acestui Sfânt locaș, ale celui între Sfinți Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui dumnezeiască liturghie săvârșim, ale Sfinților Cuvioși Mărturisitori Isache și Varlaam, și ale Sfântului Mucenic, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepți Dumnezeu și Părinții Achim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților să ne miluiască, să ne mântuiască noi ca un

Sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei tale, tu pe aceștia răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiască puterea ta și nu ne părăsi pe noi cei care ne dăjduim întru tine. Ca ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea.

La ce prin adâncul înțelepciunii cu iubirea de oameni toate le chivernisești și ceea ce este de folos tuturor le dăruiești. Unule ziditorule, odihnește, Doamne, sufletele adormiților robilor Tăi, unde nu este durere, nici în, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață de fără de sfârșit. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cu Sfinții odihnește Hristoase, sufletele adormiților robilor Tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe Tine zici și limante avem și rugătoare bine primită către Dumnezeu, pe care L-ai născut, născătoare de Dumnezeu, nenuntită, a credincioși.

Și când locuitorii au văzut vipera atârnând de mâna lui, ziceau unii către alții: desigur că o

stăruitoare tale de la noi robită-i și ne miluiește cu mulțimea milei tale. Și trimit îndurările tale peste noi și peste tot poporul tău care așteaptă de la tine mare și bogată milă.

0: duhuri, își s-a tot trupul care îi călca moarte și pe diavol ai surpat. Și ai dorit viața lumii tale în sus, Doamne, și sufletele adormiților robilor tăi, ale fericiților și de apururi pomeniților, chitori sunt locașurile acestuia. Și a tuturor celor care s-au pomenit să pomenesc la acest sfânt jertfelnic cu tot neamul lor cel adormit. Odihnește în loc luminat, în loc verdeaț, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală să fugi cu cuvânt, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și pitor de oameni, iartă-i, Dumnezeu să
1: ierte.
0: Că nu este om care să fie viu să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în viață și cuvântul tău este adevărul. Că tu ești învierea și viața și odihna dormiților robilor tăi pomeniți. Hristoase, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm, împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și prea sfântul și bunul și de

0: Deci ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău, de miluiește, înțelepciune.
1: Vrednicia să aduce rugăciuni, cere și jertfă de sânge pentru tot poporul Tău și ne vrednicește pe noi pe care ne-ai pus într-o această slujire a Ta cu puterea Duhului Tău Celui Sfânt, ca fără de osândă și fără de sminteală, într-o mărturisire curată a cugetului nostru, să Te chemăm în toată vremea și în tot locul. Și auzindu-ne milostiv să ne fii pentru mulțimea bunătății Tale. Că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

să slujească totdeauna cu frică și cu dragoste și în vinovăție și fără sândă să se împărtășească cu sfintele tale taine, să se învrednicească de cerească ta împărăție.

Nimeni din cele cazuri nu este lucru mare și lucru, dar totuși pentru iubirea ta de oameni.

0: ai satelor și pe iubitoarea de Hristos armată, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Părinții slujitori aceste sfinte catedrale, pe închinătorii, ostenitorii și binefăcătorii ei, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
0: Frații noștri românași, preoți, erodiaconi, diaconi, monahi și monahii, pe tot clerul bisericesc și cinul monahal, să-i pomenească

0: Patriarh ai Bisericii Ortodoxe Române, Miro, Nicodim, Justinian, Estin și Teoctis, și pe toți mitropoliții și ierarhii Moldovei și Bucovinei adormiți în Domnul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Pe fericiții și pururea pomeniți ctitorii acestei sfinte catedrale, Veniamin, mitropolitul, cu tot neamul lui cel adormit și pe alți ctitori, miluitori și binefăcători, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
0: Pe fericiți într-o adormire, eroi ostași, luptători români, din toate timpurile și din toate locurile care s-au jertfit pe câmpurile de luptă în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
0: Toți cei adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, fraților, fii și fiice, și pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, pe fiecare după numele Său, să-i pomenească.

Vrednicești pentru păcatele noastre și pentru cele din neștiință ale poporului și ne învrednicește să aflăm har înaintea Ta, ca să fie bine primită jertfa noastră și să se sălășluiască Duhul cel bun al harului Tău peste noi, peste aceste daruri ce sunt puse înainte și peste tot poporul Tău. Cu îndurările unui născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață,

Sfântului, a tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domnului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și s-a arătat dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit, și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce pe unul cu Tatăl și cu Fiul, este închinat și slăvit, care a creit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc în botez creierea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului.

pentru binefacerile tale arătate și nearătate ce ni s-a făcut nouă. Mulțumim ție și pentru liturghia aceasta pe care ai binevoit au primit de mâinile noastre, deși stau înaintea ta mii de arhanghe și zeci de mii de îngeri, ieruvimii cei mulți și serafimii cu câte șase arbi care se înalță zburând.

0: jertfă, adică pâinea aceasta, cinstitul trup al Hristosului tău.
1: Amin.
0: Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului tău. Prefăcându-le cu Duhul tău cel sfânt.
1: Amin. Amin.
0: Să vă pomenească, să ne pomenească Domnul Dumnezeu într-o părăția sa, totdeauna, acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Pentru ca să fie celor care se vor împărtăși spre trezvia sufletului, spre iertarea păcatului, spre împărtășirea cu Sfântul tău Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre osândă. Încă aduce în ție această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici și pentru tot sufletul cel drept care s-a sfârșit într-o credință. Rămâne să aduce în ție Hristoasă,
2: mai ales pentru preasfânta curată, prea binecuvântată.

Întâi pomenește, Doamne, pe Dal Preasfințitul, Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pe care îl dăruiește Sfintele tale Biserici în pace întreg,

Sfântele peste noi toți milile tale. Și ne dă nouă cu o gură și o inimă a slăvi și a cânta preacinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.

0: credințăm toată viața și nădejdea noastră și cerem și ne rugăm și cu milință cădem înaintea Ta învrednicește să ne împărtășim având cu gecurat, cu cerește și înfricoșătoarele Tale tainele acestei sfinte și duhovnicești mese, spre lăsarea păcatelor, spre iertarea greșelilor, spre împărtășirea cu Sfântul Duh, spre moștenirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către Tine, iar nu spre judecată sau spre osândă. Și ne învrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de osândă, să cutezăm a Te chema pe Tine, Dumnezeu, Tată, Cel Ceresc, și a zice...
1: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
2: A Ta este

Însă stăpâne, caută din ce spre ce și stăpâne, pe cel ce stau în noastră, în timpul slăbirii, Tău numește după trebuința deosebită a fiecăruia, cu cei ce călătoresc pe uscate, pe ape, pe aer, împreună călătorește, pe cei bolnavi tămăduiește, cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unuia născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu prea Sfântul și Bunul și de viață, Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

0: Nu ești.
1: Să luăm aminte.

0: ziua 30-a a lunii mai, pomenirea Sfântului Cuvios Isachie Mărturisitorul, egumenul mănăstirii lui Dalmant. Binecuvintează, Părinte, pentru a citi.
1: Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi.
0: Amin. Sfântul Isachie a fost din părțile de răsărit ale împărăției romane din Asia Mică și a trăit în zilele împăratului Arian Valens. Din slăbiciunea minții și puținătatea credinței sale, acest împărat a căzut din adevăr în mrejile rătăcirii lui Arie și a ucenicilor lui și a prigonit credința creștinilor închinzând sfintele biserici, pe unele prefăcându-le în grajduri de cai, iar pe altele dărâmându-le până la temelii. În zilele când acest împărat s-a ridicat cu război împotriva goților de la Dunăre, fericitul Isachie, auzind de joarea creștinilor și năvălirea goților, a lăsat pustia și a venit la Constantinopol, nădăjduind să poată intra la împărat ca să-l roage să deschidă sfintele lăcașuri de închinare. Dar nefiind lăsat de ostași și de strajă să treacă nici măcar de poarta palatului, a rămas multă vreme așteptând ceasul cel cu bun prilej. Iar când împăratul a vrut să iasă la războiul cu goții în fruntea oștirii sale, fericitul Isachie a ieșit înainte și l-a rugat cu multă căldură să dea poruncă pentru deschiderea bisericilor ce stăteau încuiate. Dar împăratul nu a vrut să-l asculte, ci a dat poruncă să fie alungat din calea lui. Peste câteva zile însă cuviosul a ieșit iarăși înaintea împăratului pe drumul spre câmpul de luptă, rugându-l de data aceasta și mai fierbinte să înceteze urgia împotriva dreptei credințe, dar și amenințându-l că dacă nu va deschide bisericile va peri în război. Iar împăratul, mânindu-se de îndrăzneala lui, a poruncit slujitorilor să-l bată cu toiege și făcându-i tot trupul numai răni, l-au aruncat într-o mlaștină cu mărăcini ca să se nece. Sfântul însă s-a ridicat numai decât și pe drumuri ascunse a ieșit din nou în calea împăratului, la locul numit Trilon, și apucându-i calul de frâu a spus lui că dacă nu va deschide bisericile va muri în război. Atunci împăratul, poruncind să fie legat, l-a dat în seama a doi sprietnici ai săi, Victor și Saturnin, până se va întoarce din război. Iar cuviosul Isachie i-a zis împăratului, poate ai să te întorci, dar mie mi-a spus Dumnezeu că vei fi înfrânt, vei fugi și vei fi prins, iar sfârșitul tău va fi prin foc. Și așa a fost. Goții au biruit, iar Valens a murit într-o șură de paie în care el se ascunsese și căria goții i-au dat foc. Și așa a perit rău credinciosul împărat Valens, iar Sfântul Isachie, trăind în sfințenie încă mulți ani la Constantinopol, s-a mutat cu pace la Domnul. Într-o această zi, pomenirea cuviosului Iacov, cel ce a fost înșelat de diavolul, iar mai apoi s-a pocăit. Fericitul Iacov, iubind pe Hristos, s-a înstrăinat de lume și a lăsat toată averea sa fără a întrebuința nimic din ea, însă după aceasta s-a mândrit din lucrarea diavolului urâtorul de oameni, încât îndrăznind zicea, cine altul știe mai bine decât mine mântuirea mea? Pentru aceasta săvârșea multe și mari nevoințe fără să întrebe pe cei pricepuți, după cum învață dumnezeiești părinți, și numai cu voia și cu plăcerea sa, pentru care a și fost înșelat de diavol. Când venind la el un înger viclean, adică un demon prefăcut în chip de înger de lumină, i-a zis, să faci curat în chilia ta și să aprinzi scandele și văclii și să o miresmezi cu miluri și tămâie, vine împodobindu-te și tu, pentru că Hristos, plăcându-i nevoința ta, vine noaptea aceasta ca să-ți dea multe daruri. Iar nepriceputul Iacov, din mândrie înșelându-se, a făcut toate acestea. Și așa a venit la el satana cu slavă și cu nălucire multă la mezul nopții. Deci Iacov, deschizând ușa chiliei sale, i s-a închinat lui, iar diavolul, lovind pe Iacov în frunte, pe dumnezeiasca purtare de grijă, n-a stat decât o clipă și s-a întors și a fugit. Deci a doua zi de dimineață, Iacov, plângând, a mers la un bătrân monah, iar bătrânul, mai înainte de a auzi de la Iacov prin cuvânt, a zis către el, pleacă de aici că te bazrocori satana. Deci după ce Iacov a plâns și și-a sfărâmat inima, bătrânul l-a certat mult și sfătuindu-l l-a trimis la o mănăstire cu viață de obște, iar el ascultând a mers la mănăstire și a slujit la bucătărie 7 ani cu multă smerenie și ascultare. După aceea a stat singur în chilie alți 7 ani, împlinind cu măsură lucruri cu mâinile și păzind canonul dat. Și așa, învățând calea lui Dumnezeu cea amăgitoare cu multă deslușire, a ajuns făcător de minuni și și-a săvârșit viața mutându-se la Domnul. în această zi cuvânt din pateric despre pocăință. Un frate, fiind stăpânit de desfrânare, în toate zilele săvârșea păcatul și în toate zilele îmblânzea pe stăpânul său cu lacrimi și cu rugăciuni. Și așa făcând, el amăgindu-se cu obiceiul cel rău săvârșea păcatul. Apoi, după săvârșirea păcatului, se ducea la biserică și, văzând cinstitul chip al Domnului nostru Iisus Hristos, se arunca înaintea lui cu lacrimi amare, zicând: Miluiește-mă, Doamne, și ridică de la mine această vicleană ispită, căci mă trudește cumplit și mă rănește cu amărăciunea dezmierdărilor. Căci nu îndrăznesc, Stăpâne, a căuta și a vedea chipul Tău cel sfânt și mai strălucit decât soarele, ca să se îndulcească inima mea și să se veselească. Acestea zicând și ieșind din biserică, iarăși cădea în noroiul păcatului. Dar nu deznădăjduia pentru mântuirea sa, ci de la păcat, întorcându-se la biserică, striga către iubitorul de oameni Dumnezeu și zicea: Pe Tine, Doamne, Te pun chezaș de acum, că nu voi mai face păcatul acesta, numai iartă-mi prea bunule cel ce de la început și până în ceasul acesta ți-am greșit. După ce făcea el aceste înfricoșătoare făgăduințe, iarăși se afla în păcatul cel rău și puteai vedea iubirea lui Dumnezeu cea prea dulce și nemărginita lui bunătate, cum sufereau în toate zilele călcarea legămintelor și neputința fratelui cea neîndreptată și ream. Și din multă milă căuta și aștepta pocăință și întoarcerea lui. Și nu numai un an a făcut aceasta, nici doi, nici trei, ci 10 ani și mai mult de atât. Vedeți, fraților, răbdarea cea nemăsurată și iubirea de oameni cea nemărginită a stăpânului, cum întotdeauna îndelung rabdă, suferind fără de legile și păcatele noastre cele cumplite, se cuvine a ne înspăimânta și a ne minuna de îndurările cele bogate ale lui Dumnezeu. Căci fratele, făgăduind că nu va mai face altă dată păcatul, rămânea într-un neadevăr. Deci, într-una din zile, întâmplându-se acestea și făcând păcatul, fratele a alergat la biserică, plângând și suspinând, și tânguindu-se și cerând îndurarea prea bunului stăpân ca să se milostivească spre el și să scape din noroiul înverșunării. Și diavolul, începătorul răutății și pierzătorul sufletelor noastre, văzând cum fratele ruga pe iubitorul de oameni Dumnezeu, și cum nimic nu folosește, că cele ce alcătuia el, adică diavolul prin păcat, fratele prin pocăință le risipește, a strigat cu nerușinare către cinstita icoana Domnului nostru Iisus Hristos: Ce este mie și ție, Iisuse Hristoase? Milostivirea ta cea nemărginită mă biruiește și mă surpă că primești pe acest desfrânat care în toate zilele minte înaintea ta, defăimând stăpânirea ta. Pentru ce nu-l arzi pe el și îndelung grabi și suferi, că tu vii să judeci pe desfrânat și pe tot păcătoși și să-i pierzi? Cu adevărat, nu ești un drept judecător, pentru că unde pare stăpânirii tale treci cu vederea. Și pe mine, pentru o mică înălțare, m-ai aruncat jos din cer. Iar acesta care zace înaintea feței tale, mincinos fiind și desfrânat, linii dăruiești lui blândețea ta. Pentru ce dar te numesc pe tine oamenii judecător prea drept? Că precum văd și tu faci deosebiri din multa bunătate și treci cu vederea dreptatea. Și zicea acestea diavolului, ținându-se de multă amărăciune și pară de foc, scoțând pe nările lui. Acestea zicând, a tăcut și s-a făcut glas ca de la altar, zicând: O balaure pleavritian și pierzător, nu te-ai săturat de socoteala ta cea rea, că ai cuprins lumea, ci și pe cel ce a venit la mila mea cea nespusă te selești să-l răpești, să-l sorbi. Așa greșeli ca să pui și să tragă în cumpănă cu sângele cel scump pe care l-am vărsat eu pe cruce pentru el. Iată, jertfa și moartea mea au afundat fără de legile lui și tu, când vine la păcat, nu-l izgonești pe el, ci-l primești cu bucurie și nu-l oprești nădăjduind să-l dobândești pe el. Iar eu, cel milostiv și iubitor de oameni, eu care am poruncit lui Petru, apostolul, să ierte celui ce greșește în fiecare zi până la de câte 70 de ori câte 7, oare nu-l voi ierta pe acesta? Oare nu-l voi milui? Cu adevărat, de vreme ce aleargă la mine, nu mă voi întoarce de la el până ce-l voi câștiga. Căci pentru păcătoși m-am răstignit și prea curatele mele palme pentru ei le-am întins, ca tot cel ce va voi să se mântuiască să știe unde să alerge și să se mântuiască. De la nimeni nu mă întorc, pe nimeni nu îndepărtez. Chiar de-ar greși de nenumărate ori într-o zi și de nenumărate ori ar veni către mine, nu va ieși afară nemiluit. Căci nu am venit să chem pe cei drepți, ci pe cei păcătoși la pocăință. Dumnezeului nostru slavă, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care în tine să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel dintre sunt eu. De asemenea, cred că acesta este sensul și prea curatul Tău și acesta este sensul scump sângele Tău, deci mă rog, Ți miluiești și mi-iartă mie greșelile mele, cele de voi și cele fără de voi, cele să uște cu cuvântul, cu fapta sau cuvântul cel cu știință și cu neștiință și mă vrâncește fără de o sândă să mă împărtășesc cu prea curatul tale taine. Sperii tare păcate, viața de veci, amin. Cine-i tal, cele de taine noastră, Hristos, Fiul Dumnezeu? Mă vrăcești fără de sânt să mă împărtășești prea curatele tale, ne sperie tare păcate, viața de veci, amin. Cine-i tal, cele de taine noastră, Hristos, Fiul Dumnezeu? Părtași mă rași, când vă voi spune vărșmașul tăi, taine, taine, sărătareți voi dacă ai iudat ce catăl harul, mărturisimă, stricție, pomenești-mă, Doamne, într-o părăția ta. Nu spre judecată sau spre o sântă să fie mie împărtășirea, pe Sfintele tale, Doamne, Doamne, și spre tăi mea sufletului și a trupului. Amin.

0: Miluiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Ziua toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
1: Fie, Doamne!
2: Îndreptează calea noastră, întărește pe toți într-o fica ta, păzește viața noastră, întărește pașii noștri pentru rugăciunile și mijlocile slăvitei Născătoare de Dumnezeu și purea Fecioară Maria și pentru alitudul Sfinților Tăi. Că Tu ești Sfințirea noastră și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine. Mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiască puterea Ta și nu ne părăsi pe noi cei care nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor noștri și întregului Tău popor. Că toată darea cea bună, tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii.

Doamne, Cel ce ai plinit toate cu cuvântul Tău și ai poruncit pământului să scoată multe feluri de roade spre desfătarea și hrana noastră, care pe cei trei tine și pe Daniel, care erau în Babilon, fiind hrăniți cu semințe, i-ai arătat mai frumoși decât pe cei hrăniți cu multe desfătări. Însuți întru tot bunurile împărate și aceste semințe cu multe feluri de roade le binecuvintează și sfințește pe cei care vor gusta din ele, ca acestea spre slava Ta și spre cinstirea sfinților cuvioși Isaache, Mărturisitorul și Varlaam și a Sfântului Mucenic Natalie și cei împreună cu dânsii s-au pus înaintea Ta de către robii Tăi încă și spre pomenirea celor care s-au săvârșit în Tu dreapta credință. Și împlinește bunurile celor care au înfrumusețat acestea și celor care săvârșesc pomenirea toate cererile către mântuire și dăruiește-le desfătarea din bunătățile Tale cele veșnice. Pentru rugăciunile preacurate, Stăpâne noastre de Dumnezeu Născătoare și pururea Fecioare Maria, ale sfinților cuvioși Isaache, Mărturisitorul și Varlaam, și ale Sfântului Mucenic Natale și cei împreună cu dânsii, a căror pomenire săvârșim și pentru ale tuturor sfinților Tăi. Că Tu ești Cel ce binecuvintești și sfințești toate, Hristoase, Dumnezeu nostru, și Ție slavă, înălțăm Împreună și Părintele Tău celui fără de început, și prea Sfântului și Bunului și de viață, Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii.

pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților Slăviților și tot lăudaților apostoli, ale Sfinților Slăviților Mumbiruitor Mucenici, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtător de biruință, ale Sfintei Cuvioase și mult milostivi Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitoare acestei Sfânt Locaș, ale cel între Sfinți Părintele nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui Dumnezeiască liturghia în săvârșit, ale Sfinților Cuvioși Isache, Mărturisitorul și Varlaam, și ale Sfântului Mucenic Natalie, a cărui pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Dreptului Dumnezeu și Părinții Achim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască noi,

0: de la Hristos Împăratul, cel fără de moarte și Dumnezeul nostru, să cerem Domnului să ne rugăm.
1: Dumnezeu nu crușa tot trupul care călca moarte, și pe diavolul l-a surpa și a dăruit viață lumii tale însuși, Doamne. Odihnește sufletele adormiților robilor lui Dumnezeu, din viac adormiți într-o dreapta credință, a strămoșilor, a părinților, a fraților, a fiilor, a tuturor sufletelor celor dintr-o rudenie și seminție cu noi, care mai înainte au adormit într-o nădejde a învierii și a vieții veșnice, ale ctitorilor acestei sfânta casă, ale miluitorilor și binefăcătorilor, și ale tuturor celor ce s-au ostenit și au slujit în acest sfânt lăcaș, arhierei, ieromonah, preoți, ierodiacon, diacon, monah și slujitori, are robilor lui Dumnezeu, cărora astăzi le se face pomenire cu tot neamul lor, și așează sufletele lor în loc luminat, în loc de verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul, și orice greșeală săvârșită cu cuvântul sau cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le lui
2: Dumnezeu să-i ierte.
1: Că nu este om care să fie viu să nu greșească. Numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în viață, cuvântul tău este adevărul. Că tu ești învierea și viața și odihna dormiților robilor tăi pomeniți. Hristoase Dumnezeul nostru și ție slavă înălțăm. Împreună cu cel fără de început al tău, Părinte, cu prea sfântul și bunul și de viață făcătorul tău, acum și pur.

Singur ești fără de moarte, cel ce ai făcut și ai zis pe om, iar noi pământenii din pământ sunteți zidiți și într-o același pământ vom merge, precum ai poruncit, cel ce m-ai zidit și mi-ai zis, pământ ești și în pământ vei merge, unde toți pământenii mergem, făcând

Stăpâne mult îndurate, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, care ai dat Sfinților Tăi ucenici și apostoli cheile Împărăției Cerurilor, iar după Sfântă Învierea Ta, cea de-a treia zi, cu Harul Tău le-ai dat puterea de a lega și deslega păcatele oamenilor, ca să fie legate și în cer câte de ei pe pământ s-au legat, și tot așa să fie dezlegate și în cer câte de ei pe pământ s-au dezlegat. Cel ce prin nespusa Ta iubire de oameni ne-ai învrednicit și pe noi, smeriții și nevrednicii robii Tăi, să fim moștenitori ai aceluiași preasfânt dar și har, ca și noi de asemenea să legăm și să dezlegăm cele ce se întâmplă în poporul Tău. Însuți prea bun Împărate, prin mine smeritul și nevrednicul Tău slujitor, iartă robilor Tăi, tuturor celor din veac adormiți într-o dreapta credință, strămoși, părinți, frați, fii, fiice și ale tuturor sufletelor celor dintr-o rudenie și seminție cu noi, care mai înainte au adormit într-o nădejde a învierii și a vieții veșnice, alectitorilor acestui sfânt locaș, ale miluitorilor și binefăcătorilor și ale tuturor celor care s-au ostenit și au slujit în acest sfânt locaș, arhierei, ieromonahi, preoți, ierodiacon, diacon, monahi și slujitori, are drept slăvitorilor creștini care odihnesc aici și pretutindeni și ale robilor lui Dumnezeu cărora li se face astăzi pomenirea și tuturor celor, celor din veac adormiți într-o dreapta credință. Orice au greșit ca niște oameni în această viață și ne iartă toate câte au păcătuit cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, dezlegându-i și de legătura pusă în orice chip asupra lor, prin care ei înșiși, din mânie sau din altă pricină s-au legat pe sine, sau de la arhiereu, sau de la preot, sau de la altcineva au suferit o alunecare ca aceasta, din invidia și lucrarea diavolului. Binevoiește prea bunule și mult îndurate ca sufletele lor să se așeze cu sfinții care din veac au bineplăcuție, iar trupurile lor să se dea firii cele izidite de tine, că binecuvânta și prea slăvit

Domnului Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciune prea curate, Maicii sale, ale Sfinților, slăviților și lăudaților, apostoli, ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, ale Sfântului și Dreptului Lazar, cel a patra zi înviat din morți, și pentru ale tuturor Sfinților, sufletele adormiților, robilor săi, celor mutați de la noi, celor adormiți în dreapta credință din veci, în corturile dreptilor, să le așeze, în sânul lui Abraham să le odihnească, împreună cu drept să le numere, iar pe noi să ne miluiască ca un bun și de oameni.

0: Dumnezeu să ierte, să odihnească cu drept, iar pe noi să ne miluiască ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe

0: Noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin.
2: Preacuvioase noastre Maici, Mulțumilostivei Parascheva, prin os de umilință îi aducem noi nevrednici și păcătoși pentru mijlocirile sale, că mar darul ne-am înfrânjit a dobândi prin trânsa de la izvorul cel pururea curgător de bunătăți al Mântuitorului nostru și să-i cântăm.

0: îngerii din cer cu laude primind Duhul tău cel fecioresc din pământeștile lăcașuri, de bucurie te-au încununat pentru vrăniciile tale, că fămesc trup purtând și fire slăbănoag ai știut, a biruit toate puterile vrăjmașilor prin buna înțelepciune. Pentru aceasta îți cântăm. Bucură-te, înțeleaptă fecioară, bucură-te, porumbiță cuvântătoare, bucură-te, suflet îngeresc în trup fecioresc, bucură-te, vernică mijlocitoare către Domnul, bucură-te, mângâierea oamenilor, bucură-te, alinarea de suferință, bucură-te, nădejdea noastră cea tare, bucură-te, întărirea credincioșilor, bucură-te, liman lin și neînvisorat, bucură-te, pilda bunei cucernicii, bucură-te, luminarea celor nepricepuți, bucură-te, scăparea celor desnădăjduiți, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Așa împăratul tuturor răsplătește biruințele, așa mâna proniei cea nevăzută întărește neamul omenesc, îmbrățișând cu credință cele de dânsa rânduite spre mântuire. Pentru aceasta să ne depărtăm de nelegiuiri, până când vom petrece în păcate, Doamne, întărește inimile noastre ca să-ți cântăm în fapte bune. Cântarea cea îngerească, aleluia!
1: Aleluia!
0: Prea cinstită Fecioară, către tine am năzuit, către tine care de multe ori și tu ai luat pe sfinți și pe îngeri în ajutor la pământeștile ispite, fie acum și pentru noi grabnic folositoare, căci te-ai învrednicit a intra în cămara mirelui, având candela luminoasă, precum ne-a povățit Mântuitorul Hristos, și primește cântarea aceasta. Bucură-te, mărgăritar neprețuit al vistieriei noastre, bucură-te, floarea neveștejită a Bisericii lui Hristos, bucură-te, temelie neclintită a creștinătății, bucură-te, a fecioarelor înzestrătoare și ocrutitoare către Maica lui Hristos Dumnezeu, bucură-te, ascultătoare a preoților cucernici, bucură-te, grabnic ajutătoare a străinilor, bucură-te, fierbinte mângâietoare a prigoniților, bucură-te, milostivă sprijinitoare a văduvelor, bucură-te, învingătoare a dușmanilor, bucură-te, izbăvitoare a tuturor celor ce te cheamă spre ajutor, bucură-te, bună povățuitoare a sufletelor, bucură-te, vindecătoarea de răni a trupurilor, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Spre tine pururea nădăjduim de multe boli și primești să ai izbăvit țara aceasta, că tu ai preschimbat mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu în bună și milostivă îndurare, prin ale tale rugăciuni, dar și acum când suntem îngroziți de mari nenorociri, la tine năzuim cu lacrimi să ne ajuți ca să scăpăm din primejdii și să cântăm lui Dumnezeu, aleluia!
1: Aleluia!
0: Epivata, văzându-te pe tine lauda pământului ei, răsărind într-o ale sale, cu bucurie te-a întâmpinat preacuvioasă, mărturisindu-te cu mare cucernicie, iar noi care în urmă ne-am învrednicit a dobândi moaștele tale, cum vom putea în destul a propovădui minunile pe care le-ai făcut de nu cântăm acestea? Bucură-te, luminătoare a Moldovei, bucură-te, sprijinitoare Epivatei, bucură-te, învățătoare a părinților tăi, bucură-te, ceea ce n-ai adunat averi pământești, bucură-te, adunătoare a cereștilor daruri, bucură-te, ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe, bucură-te, cinstitoare a hainei smereniei, bucură-te, îndreptătoare a mândriei, bucură-te, cinstitoare a fecioriei, bucură-te, sprijinitoare a bătrânilor, bucură-te, osânditoare a dușmanilor, bucură-te, miluitoare a săracilor, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Preacurată Fecioară Maria,

0: Marie, Maica lui Dumnezeu, primește și ale noastre rugăciuni datorate ție de noi nevrednici, pe care prin mijlocitoarea noastră sfântă ți le aducem spre iertarea păcatelor și ne dă nouă pace și mare milă de la Fiul Tău, căruia îi cântăm neîncetat, Aliluia!
1: Aliluia!
0: Cele ce după vrednicie și cu credință a fost următoarea cuvântului lui Dumnezeu, pentru care buna cucernicie a primit darul vindecărilor și plata cerească, prin glasul Mântuitorului zicând, slugă bună și credincioasă, intră într-o bucurie a Domnului tău, îi aducem această cântare. Bucură-te, sămânță nerătăcită, bucură-te, trup neobosit, bucură-te, hrană duhovnicească, bucură-te, aur lămurit, bucură-te, foc arzător plevilor, bucură-te, pământ de îndestulare, bucură-te, rodul pocăinței, bucură-te, alinarea relelor cugetări, bucură-te, risipitoarea de furtuni, bucură-te, aducătoare de belșug, bucură-te, dătătoare de mângâiere, bucură-te, mijlocitoarea tuturor creștinilor către Domnul, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Obosiți de truda gândurilor lumești, ne-am deșteptat acum noi ticăloși și lăcrimând că nu avem încotro întinde nădejdele după faptele noastre spre a ne liniști, ne făcând niciun lucru vrednic de mântuire și temându-ne de tăiere ca smochinul neroditor, cădem înaintea ta plângând, Sfântă Parascheva, și strigăm, miluiește-ne ca dinpreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu, cântare de mântuire, Aliluia!
1: Aliluia!
0: Cine nu te va ferici pe tine cuvioasă că te-ai învrednicit a potoli prin nevoințele tale zbudărnicia trupului și a dobândi mântuirea sufletului primind din mâna lui Hristos cununa slavei? Sau cine nu te va ferici iarăși că ai străbătut prin viteazul tău cuget împletiturile vicleanului celei amăgitoare și l-ai rușinat? Pentru aceasta primește următoarea cântare. Bucură-te, turnul biruinței, bucură-te, ușa mântuirii, bucură-te, pavăza credinței, bucură-te, locașul statorniciei, bucură-te, chipul bunătăților, bucură-te, cea apărată de cinstita cruce, bucură-te, închinătoarea ei vrednică, bucură-te că prin al ei ajutor ai fost izbânditoare, bucură-te că prin trânsa te-ai făcut lui Hristos următoare, bucură-te a biruinței frumoasă stâlpare, bucură-te, învingătoarea stăpânirii iadului, bucură-te, moștenitoarea cereștii măriri, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Dar cum vom cânta mai cu vrednicie sau cu ce cuvinte vom lăuda măreția nevoințelor tale noi nevrednici? Că nici faptele, nici credința nu ne apropie de prea cinstitele tale lucrări, dar mărturisind slăbiciunea noastră, ne rugăm ție a ne ajuta și a mijloci către Dumnezeu să primească cântarea, Aliluia!
1: Aliluia!
0: Ne-au cuprins acum dureri ce nu sunt spuse, niciun ajutor omenesc de la nimeni nu așteptăm. Toți ne-au părăsit deodată până și plăcerile ce odinioară ne desfătau acum se luptă cu noi. Vai de ticăloșia noastră, nu avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și al tău sfânt ajutor. Pentru aceasta ne rugăm ție, grăbește-ne a ajuta vindecând bolile și alinând suferințele ca să cântăm ție. Bucură-te, leacul durerii, bucură-te, mâna vindecării, bucură-te, casa ocrotirii, bucură-te, raza mângâierii, bucură-te, cortul îndestulării, bucură-te, roa de alinare, bucură-te, izbăvitoare de boli, bucură-te, scăparea celor înspăimântați, bucură-te, zgonitoare de pagube, bucură-te, păzitoare neadormită, bucură-te, stea luminătoare, bucură-te, scară izbăvitoare, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Doamne, cercetează și vindecă pe robii tăi cei cuprinși de dureri, zice preacuvioasa, rugându-se neîncetat că nu aurează-mi nici mângâiere, iar zilele grele sunt, deci și noi arătându-ne mulțumitor pentru mijlocire și pentru că ne-am mântuit să ne bucurăm și să cădem la Dumnezeu pocăindu-ne și cântând Aliluia!
1: Aliluia!
0: Nelegiurile noastre și mulțimea strâmbătăților pe care le-am pricinuit aproapelui nostru astăzi ne osândesc și nu știm ce vom răspunde mergând la judecată, unde toți ne prigonesc, toți se ridică asupra noastră, învinuindu-ne tu însă, o prea bună Maică, care asculți mărturisirea noastră, mijlocește către Domnul să schimbe osânda noastră în iertare, spre dobândirea vieții veșnice, ca să te preamărim. Bucură-te, mijlocitoarea celor, celor greșiți, bucură-te, ocrotitoarea celor asupriți, bucură-te, îndreptătoarea judecătorilor răi, bucură-te, apărătoarea celor clevetiți, bucură-te, scăparea celor judecați și osândiți, bucură-te, contenitoarea pătimirilor, bucură-te, nesprijinitoarea celor ce caută numai folosul lor, bucură-te, neizbândirea mijlocitorilor celor vicleni, bucură-te, domolirea celor potrivnici, bucură-te, sprijinitoarea celor slabi, bucură-te, stârpitoarea răutăților, bucură-te, izvorătoarea milostivirii, Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Acestea grăini ne liniștim, ne veselim și ne bucurăm. Saltă sufletele noastre că nu-și vor râde de noi vrăjmașii noștri, nu ne va părăsi milostivul Dumnezeu până la sfârșit pentru rugăciunile tale preacuvioasă și trimițând mila lui asupra poporului ne vom împărtăși de bunătățile sale și noi nevrednici, cântându-i Aliluia!
1: Aliluia!
0: Tuturor vom spune minunile tale, în glas vom cânta prăznuirea ta, după datoria obștei care ți aduce spre mulțumire, mărire laudei tale, mărire îndelung răbdării cu care te-ai încununat, nevoindu-te prin credință, mărire faptei cerei cu satornicie urmată după pilda iubitorului de oameni. Pentru aceasta grăiesc către tine, bucură-te mireasă duhovnicească, bucură-te cununa adevărului, bucură-te toiagul biruinței, bucură-te slavă monahilor. Bucură-te, povățuitoare a creștinilor, bucură-te, cinstitoare a cuvioaselor, bucură-te, păzitoare a sihaștrilor, bucură-te, pomenire peste veacuri, bucură-te, propovăduitoare a dreptei credințe, bucură-te, surpătoare a ieresurilor, bucură-te, dobândire a slavei dumnezeiești, bucură-te, următoare a cuvântului ceresc. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Sfânta folositoare a celor ce sunt într-o nevoie, pe cinstita Parascheva, toți cu bucurie să o lăudăm, că aceasta viață nestricăcioasă a luat în veci, pentru aceasta mărire a aflat și darul de minuni cu porunca lui Dumnezeu, cântând Aliluia!
1: Aliluia!
0: Rău cugetătorii prin tine fiind mustrați, se înspăimântă, văzând sărava lui Dumnezeu cea gătită omului depărtat de păcate, în tine luminând, văzând taina cea necuprinsă a chipului măririi asupra ta cuvioase, că astăzi strălucește aducând credincioșilor daruri de vindecări. Pentru aceasta ei s-au rușinat pocăindu-se și noi ne-am veselit cântându-ți ție, bucură-te izbăvitoarea noastră, bucură-te povățuitoare, bucură-te îndreptătoare, bucură-te izgonitoare de rele, bucură-te aducătoare de bună mireasmă, bucură-te alungătoare a fiarelor sălbatice, bucură-te stârpitoare a insectelor dăunătoare, bucură-te feritoare a denălucirii, bucură-te risipitoare a de grindină, bucură-te aducătoarea de ploi mănoase, bucură-te ceea ce ne dăruiești belșug de roade bune, bucură-te veselitoarea plugarilor, bucură-te Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Niciodată nu vom înceta a vesti minunile tale preacuvioasă, că de n-ai fi stat tu rugându-te pentru țara aceasta pe care o păzești cu preacuratele tale moaște, cine ne-ar fi izbăvit din atâtea primejdii sau cine ne-ar fi păzit de bolile care au venit asupra noastră pentru păcatele noastre cele multe? Deci împreună cu tine cântăm lui Dumnezeu, Aliluia!
1: Aliluia!
0: Zidurile casei părinților tăi n-au fost puternice, nici îndestulătoare pentru a te opri de la mărimea hotărârii ce ai luat, făgăduindu-te a îmbrățișa viața monahicească pentru aceasta și depărtându-te de toată dezmierdarea și plăcerile lumești, haina pe cea scumpă cu a cercetorului, venind de la biserică, ai schimbat-o, părăsindu-ți părinții care te certau cu mustrări pentru o asemenea plecare. Deci, cu smerenie, dobândind cele prea înalte, de la toți auzi, bucură-te, trandafir neatins de viermile trufiei, bucură-te, crin răsădit în grădina de sus a raiului, bucură-te, palat al nevinovăției, bucură-te, scaunul domniilor, bucură-te, sceptrul celor ce ne conduc, bucură-te, ocrutitoare neobosită, bucură-te, apărătoare neînfruntată, bucură-te, mustrătoare a celor ce ne ispitesc, bucură-te, cinstitoare a celor ce ne miluiesc, bucură-te, întăritoare a celor ce ne slujesc, bucură-te, luminătoare a celor ce ne mângâie, bucură-te, împreună lucrătoare cu cei ce ne hrănesc, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Suntem plini de păcate îndurate, Doamne, și se întristează sufletul nostru gândind la judecată, neștiind ce vom face noi păcătoși și nepădindu-ne deodată neprevăzutul sfârșit. Milă cerem, Doamne, milă Hristoase al nostru, căci nu avem chip de îndreptare, nu trece cu vederea rugăciunea noastră și pocăința, care în tot ceasul pentru păcate ne-a cuprins și primește ca pe o chezășie a bunei noastre voințe și a temerii de tine, rugăciunea aceasta pe lângă care ți-aducem mijlocitoare și pe Maica noastră Parascheva,
2: cântând cu dânsa dinpreună, Aliluia!
1: Aliluia!
2: Mulți păcătoși mai înainte de noi și-au dobândit mântuirea prin pocăință și smerenie. Cum, dar și noi ne vom depărta de această nădejde. Către tine însă năzuim, prea cuvioasă Maică, și nu vom fi rușinați, nedepărtându-te de noi ca de păcătosul acela care lângă tine a fost înmormântat, fără a-i se cunoaște nevrednicia și pentru care ai cerut prin vedenie să-i se mute trupul cel întinat de lângă moaștele tale. Deci te rugăm, primește rugăciunile și lacrimile noastre, mijlocind iertarea păcatelor noastre, celor ce-ți cântăm, bucură-te, smerenie înaltă, bucură-te, Fecioară neîntinată, bucură-te, Comoară nedeșertată, bucură-te, Maică prealăudată, bucură-te, Izbăvitoare smerită, bucură-te, Lauda celor cinstiți, bucură-te, Mângâierea celor nefericiți, bucură-te, Povățuitoare a celor rătăciți, bucură-te, Bună Sfătuitoare, bucură-te, Prea blândă îndreptătoare, bucură-te, A sufletelor veselitoare, bucură-te, grabnic ajutătoare, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Dispusă este mângâierea noastră, privindu-te cu noi, rămânând ca un dar al lui Dumnezeu ce s-a trimis țării acesteia, că de ce boli am fost cuprinși și nu ne-ai vindecat, în care nevoi și nu ne-ai bucurat, de câte ori lipsiți, prigoniți și în războaie și Tu ne-ai ajutat nouă în totul, plinind cuvântul Mântuitorului din Evanghelia Sa. Pentru aceasta, dobândindu-te rugătoare de-a dreapta tronului slavei, scântăm ție, bucură-te, și lui Dumnezeu lauda ce cerească, aleluia!
1: Aleluia!
2: Izbăvește-ne pe noi, Maică, de toată boala, de toată neputința și de vrăjmaș, izbăvește-ne pe noi, Maică, de pagube, de lăcuste și de toată vătămarea, izbăvește-ne pe noi, Maică, de foc, de grindină, de fulger și de secetă, izbăvește-ne pe noi, Maică, de chinul cel de veci, de ceasul osândirii și nevrednicește a dobândi prin rugăciunile tale starea cea de dreaptă în ziua judecății, prin mântuirea sufletelor noastre, ocrotindu-ne și hrănindu-ne în pace până la suflarea cea mai de pe urmă, ca să-ți cântăm, bucură-te, alăută duhovnicească, bucură-te, trâmbiță apostolească, bucură-te, făclie luminoasă, bucură-te, rază cerească, bucură-te, nădejdea oamenilor, bucură-te, izgonirea demonilor, bucură-te, tămăduitoarea rănilor, bucură-te, feritoarea de răutăți, bucură-te, aducătoarea de bunătăți, bucură-te, luminătoarea casnică a Moldovei, bucură-te, izbăvitoarea lui Vasile Voievod și a altor miluitori, bucură-te, sprijinitoarea și a mea smeritului păcătos, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele tale moaște cuvioasă, Maică Parascheva. Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele tale moaște cuvioasă, Maică Parascheva. Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele tale moaște cuvioasă, Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile tale pe care le-ai săvârșit prin harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire l-am dobândit, bine primită fără rugăciunea noastră sfântă, și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile

Doamne Dumnezeul nostru, Tu cel ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoși, ca să nu vină asupra nemânia cea groaznică și înfricoșătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre pe care în toată ziua nenumărate cu nesocotință le săvârșim. Noi suntem păcătoși, netrebnici și plini de răutate, iar Tu ești izvorul vieții și al milosivirii. Nu ne lăsa, Doamne, nu trece rugăciunea noastră a păcătoșilor, nici nu ne răsplăti nouă după nelegiuirile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câștiga milostivirea Ta prin sârguința cea de toate zilele, dăruiește-ne-o Tu, Doamne, ca un îndurat mult milostiv. Doamne, pentru rugăciunile cuvioasei Maicii noastre, Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor cu bucurie să slăvim

ca să judece lumea, ci ca să se mântuiască prin el lumea. Cel ce crede în el nu este judecat, iar cel ce nu crede a și fost judecat.

0: iertarea, bunăstvorire și binețirea robilor lui Dumnezeu, al Preasfințitului Părintele nostru Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, Preasfințitul Nichifor Botoșaneanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, Arhimandriții Dosoptei Hristostom Iustin și Hristostom, Protosinghilii Paisii Teodosii Siluan și Ioan, Preoții Ciprian Marian, Lucian Mihail Emanuel Dragoș, Manuel Vasile Paul, Mihai Gheorghe Daniel și Larion, Arhidiacon Iustin Florin, Ciprian Alexandru Gabriel Petronel, Stelian Mihai Constantin, Diaconii Ioan și Matei, Monahul Zosima Rasoforul Tihon, frații Andrei Ioan, Ștefan Ioan Marian, Monahile Antuzei Caterina Anastasia, Irina Petronia Agata Olimpiada, Paisia Parascheva Epifania Macare Iuliana Serafima Spiridona, Teodora Efimia Febi Piharea și Nectaria, Rasoforul Anastasia și Teodora, Psalții Andrei Ioan, Valentin Emanuel, Claudiu Mihail, Aline Ocen și Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii corului Sanctus, Arhimandriții Constantin Nicodim, Andrei Serafim Valerian și Natanael, Protosinghile Teofan Arsenii, Maxim Siluan și Gabriel, Preoții Adrian, Dumitru Adrian, Constant Cristian, Claudiu Daniel și Laurian, Arhidiaconii Nifon Paul, Ilie Paul Vlad, Marius Gabriel și Marius Ioan, fratele Iulian, toți cei care sunt de față și pentru ca să le se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne minuiește, Doamne minuiește, Doamne minuiește!
0: Așa trupurilor cu minință și cu zdrobire de inimă cădem către tine și suspinăm strigănție, vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletelor și ale trupurilor robilor tăi. Ca un bun iartele lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie și de grab ridicându-ne din patul durerii, rugăm-ne să-i auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Poți să-i noi Dumnezeule Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare de pate și milostivie stăpâne milostivină față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Că milostiv și viitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea.

0: Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate, Maicii sale, ale Sfintei Cuvioase și Mulțumim Maicii noastre, Parascheva, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască, spune ca un bun și de oameni viitor.
1: Amin.
0: Rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
0: Dumnezeu să primească rugăciunile, sănătate, iertare de păcate, mântuire și cel de folos ne dăruiască.
2: Amin.

dar chiar nu prea, nu prea înțeleg. Asta trebuie diliețul.

Îmi slobozește pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău în pace, că văzură ochii mei mântuirea Ta pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor, lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului Tău, Israel. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.

Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne.

Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Cât de iubite sunt locașurile Tale, Doamne, al puterilor dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu s-a bucurat de Dumnezeul cel viu, că pasărea și-a aflat casă și turturea cuib unde își va pune puii săi. Altarele Tale, Doamne, al puterilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu. Fericiți sunt cei ce locuiesc în casa Ta, în vecii vecilor Te vor lăuda. Fericit este bărbatul al cărui ajutor este de la Tine, Doamne, suișul în inima sa a pus. În valea plânge, în locul în care a fost pus, că binecuvântare va da cel ce pune lege. Merge vor în putere, în puterea arătați-vă Dumnezeul Dumnezeilor în Sion. Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea, ascultă Dumnezeul lui Iacob, apărătorul nostru, vezi Dumnezeule și caută spre fața unsului Tău. Că mai bun este o zi în curțile Tale decât mii. Ales am a fi lepădat în casa lui Dumnezeu mai vârtos decât a locui în locașurile păcătoșilor. Că mila și adevărul iubește Domnul Dumnezeu, har și slavă va da. Dumnezeu nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-o nerăutate. Doamne al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește în Tine. Binevoită-i, Doamne, pământului Tău, întors-i rugămintea lui Iacob, iertă-te fără de legile poporului Tău, acoperite toate păcatele lor. Potolită-i toată mânia Ta, întors-i de creația mâniei Tale. Întoarce-ne pe noi, Dumnezeu, mântuirii noastre și întoarce mânia Ta de la noi. Oare în veci Te vei mânia pe noi să vei întinde mânia Ta din neam în neam, Dumnezeule, Tu întorcând-te ne vei dori viață și poporul Tău se va veseli de Tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila Ta și mântuirea Ta, dă-ne nouă, auzi voi ce va grăi între mine, Domnul Dumnezeu. Va grăi pace peste poporul Său și peste cuvioșii Săi și peste cei ce-și întorc inima către Dânsul. Dar mântuirea Lui aproape este de cei ce se tem de Dânsul, ca să se sălășluiască slavă în pământul nostru. Mila și adevărul s-au întâmpinat dreptate și pacea s-a sărutat. Adevărul din pământ a răsărit și dreptate din cer a privit. Că Domnul va da bunătate și pământul nostru își va da rodul Său. Dreptatea înaintea Lui va merge și va pune pe cale pașii Săi. Pleacă, Doamne, urechea Ta și mă auzi, că sărac și necăjit sunt eu, păzește sufletul meu, căci cuvios sunt. Mântuiește, Dumnezeu meu, pe robul Tău, pe cel ce nădăjduiește în Tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre Tine voi striga toată ziua, veselește sufletul robului Tău, că spre Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu. Că Tu, Doamne, bun și blând ești și mult milostiv tuturor celor ce Te cheamă pe Tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și ia aminte la glasul cererii mele. În ziua necazului mi-am strigat către Tine că m-ai auzit. Nu este asemenea Ție între Dumnezei, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele Tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înaintea Ta, Doamne, și vor slăvi numele Tău. Că mare ești Tu, Cel ce faci minuni, Tu ești singurul Dumnezeu. Povățuiește-mă, Doamne, pe calea Ta și voi merge într-o adevărul Tău. Veselească-se inima mea ca să se teamă de numele Tău. Lăudate voi, Doamne, cu toată inima mea și voi slăvi numele Tău în veac, că mare este mila Ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor Tare a căutat sufletul meu și nu Te-au pus pe Tine înaintea lor. Dar Tu, Doamne, Dumnezeu îndurat și milostiv ești, îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat. Caută spre mine și mă miluiește de tăria Ta, slugii Tale, și mântuiește pe Fiul slujnicei Tale. Fă cu mine sens spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, mi-ai ajutat și mi-ai mângâiat. Fă cu mine sens spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, mi-ai ajutat și mi-ai mângâiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Pentru Tine, Părinte, cu o sârdie s-a mântuit cel după chip, căci luând crucea urmatului Hristos și lucrând a învățat să nu se uite la trup.

0: că ce este trecător, ce să poarte grijă de suflet de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta și cu îngeri împreună se bucură preacuvioase Părinte Isachie, Duhul Tău, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce pentru noi te-ai născut din Fecioară și răstignire ai răbdat bunule, care cu moarte pe moarte prădat și învierea ai arătat ca un Dumnezeu, nu trece cu vederea pe cei ce ai zidit cu mâna Ta. Arată iubirea Ta, Doamne milostive, primește pe născătoare de Dumnezeu ceea ce te-ai născut pe Tine, care se roagă pentru noi, și mântuiește Mântuitorul nostru pe poporul cel deznădăjduit. Nu ne lăsa până în sfârșit pentru numele Tău cel Sfânt și nu strica legătura Ta și nu depărta mila Ta de la noi. Pentru Avram cel iubit de Tine și pentru Isaac robul Tău și Israel Sfântul Tău. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel
1: picat. A Ta-i puterea, slavă, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea, în vecii vecilor.
0: Amin. Ca un credincios plăcut al lui Dumnezeu, aprinzându-te cu râvnă pentru Biserica lui Hristos, săvalele lui Valent ai ținut și pentru închiderea bisericii, moartea lui cea pierzătoare, prorocește mai înainte, ai spus prea cuvioasă. Pentru aceasta roagă-te pururea pentru noi, cei ce te cinstim, prea fericită Isachie. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat și slăvit Hristoase Dumnezeule, îndelung răbdătorule mult milostive și mult milosări, de care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți cheamă mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie însuși, Doamne, primește și rugăciunea noastră în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale. Sufletele noastre le sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu Sfinții Tăi Îngeri, ca prin mijlocirea lor fiind păziți și păvățuiți, să ajungem la unirea credinței și la cunoștința slavei Tale cele neapropiate, că binecuvântate și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Într-un numele Domnului, binecuvintează, Părinte.
1: Dumnezeu, milostivește-te spre noi și ne binecuvintează. Luminează fața Ta spre noi și ne miluiește.
0: Amin. Stăpâne, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, Cel ce îndelung a răbdat pentru greșelile noastre și până la acest ceas de acum ne-a dus pe noi, pentru care pe lemnul cel de viață, făcător fiind răstignitul harului celui binecunoscător, intrare în rai ai făcut și cu moarte pe moarte ai sfărâmat. Curățește-ne pe noi păcătoși și nevrednici robii Tăi, că am greșit și fără de lege am făcut, și nu suntem vredni să ridicăm ochii noștri și să privim la înălțimea cerului, pentru că am lăsat calea dreptății tale și am umblat în voile inimii noastre. Și ne rugăm neasemănate bunătății tale, iartă-ne pe noi, Doamne, după mulțimea milei tale și ne mântuiește pentru sfânt numele Tău, că s-au stins pentru deșertăciune în zilele noastre. Scoate-ne din mâna potrivnicului, iartă-nouă păcatele noastre și omoară gândul nostru cel trupesc. Cale pădând pe omul cel vechi, într-un cel nou să ne îmbrăcăm și ție să viețuim stăpânului nostru și făcătorului de bine. Și așa urmând poruncele tale la odihna cea veșnică să ajungem unde este locașul tuturor celor ce se veselesc. Că Tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce Te iubesc, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm prunul Părintele Tău, cel fără de început și cu preasfântul și bunul și de viață, Făcătorul Tău Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea.

Binecuvintează sufletul meu pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu, mărit Te-ai foarte. Într-o strălucire și în mare podoabe Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mari deasupra ale Lui, Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umpli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc, Cel ce ai întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului, Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape. De certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa. Se suie munci și se coboară în voie în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotara-i pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voie prin mijlocul munților vor trece ape. Adepase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici, seteași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adă munții din cele mai deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale, se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoacilor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoate pâine din pământ ce vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit acolo păsările își vor face cui. Locașul cocostercului închiparoș, munții cei înalți de poșcerbilor, stâncile scăpari iepurilor, făcuta luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său, pusa întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Uileilor mucesc casa apuce și se ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciunile ai făcut. Umplutul s-a pământul de zidirea Ta, mare aceasta este mare și largă. Acolo se găsesc tărătoare, cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo cărăbile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai hrană la bună vreme.

Celal preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos,

Cuvinteze lucrările ce se săvârșesc la sidirea Catedralei Mântuirii Neamului, întru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român și cu bună sporie să fie aduse la

Când te-am chemat, m-ai auzit, Dumnezeul dreptății mele, într-un necaz mai desfătat, milostivește-te spre mine și ascultă rugăciunea mea. Fii oamenilor până când grei la inimă pentru cei iubiți de deșertăciunea și căutați minciuna, să știți că minunat a făcut Domnul pe cel cuvios al său. Domnul mă va auzi când voi striga către dânsul, mâniați-vă, dar nu greșiți de cele ce ziceți în inimile voastre, pentru așternuturile voastre vă căiți. Jertfiți jertfa dreptății și nădăjduiți în Domnul. Mulți zic, cine ne va arăta nouă cele bune, dar însemnatul s-a peste noi lumina feței tale, Doamne. Dată-i veselie în inima mea, mai mare decât veselia pentru rodul lor de grâu, de vin și de unt de lemn ce s-a înmulțit. Cu pace așa mă voi culca și voi adormi, că Tu, Doamne, deosebi într-o nădejde mai așezat. Graiurile mele, ascultă-le, Doamne, înțelege strigarea mea. Ia aminte la glasul rugăciunii mele, Împăratul meu și Dumnezeul meu, căci către Tine mă voi ruga, Doamne. Dimineața vei auzi glasul meu, dimineața voi sta înaintea Ta și mă vei vedea, că Tu ești Dumnezeu, care nu voiești fără de legea, nici nu va locui lângă Tine cel ce viclenește. Nu vor sta călcătorii de lege în preajma ochilor Tăi, urât ai pe toți cei ce lucrează fără de lege. Ierde vei pe toți cei ce grăiesc minciuna, de ucigaș și de viclean se scârbește Domnul. Iar eu, într-o mulțimea milei Tale, voi intra în casa Ta, închinamă voi spre sfântul locașul Tău, într-o frica Ta. Doamne, povățuiește-mă într-o dreptatea Ta, din pricina dușmanilor mei, îndreptează înaintea mea calea Ta. Că nu este în gura lor adevăr, inima lor este deșartă, groapă deschisă grumazul lor, cu limbile lor viclenesc. Judecă-i pe ei, Dumnezeule, să cadă din sfaturile lor, după mulțimea nelegiuirilor lor, alungă-i pe ei că Te-au amărât, Doamne. Și să se veselească toți cei ce nădăjduiesc în Tine în veac, se vor bucura și Te vei sălășlui întru ei și se vor lăuda cu Tine toți cei ce iubesc numele Tău. Că Tu vei binecuvânta pe cel drept, Doamne, căci cu arma bunei voiri ne-ai încununat pe noi. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu urgia Ta să mă cerți. Miluiește-mă, Doamne, că neputincios sunt. Vindecă-mă, Doamne, că s-au tulburat oasele mele și sufletul meu s-a tulburat foarte și Tu, Doamne, până când? Întoarce-te, Doamne, izbăvește sufletul meu, mântuiește-mă pentru mila Ta, și că nu este într-o moarte cel ce Te pomenește pe Tine și în iad, cine Te va lăuda pe Tine? Ostenit am într-o suspinul meu, spăla voi în fiecare noapte patul meu cu lacrimile mele, așternutul meu voi uda, tulburatul s-a de supărare ochiul meu. Îmbătrânit am între toți vrăjmașii mei, depărtați-vă de la mine toți cei ce lucrați fără de legea, că a auzit Domnul glasul plângerii mele. Auzit a Domnul cererea mea, Domnul rugăciunea mea a primit, să se rușineze și să se tulbure foarte toți vrăjmașii mei. Să se întoarcă și să se rușineze foarte de grab. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule!

0: Doamne Dumnezeu, că Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Doamne Dumnezeul meu, în Tine am nădăjduit, mântuiește-mă de toți cei ce mă prigonesc și mă izbăvește, ca nu cumva să răpească sufletul meu ca un leu, nefiind cine să mă izbăvească, nici cine să mă mântuiască. Doamne Dumnezeul meu, de am făcut aceasta de este nedreptate în mâinile mele, de am răsplătit cu rău celor ce mi-au făcut mie rău și de am jefuit pe vrăjmașii mei fără temei, să prigonească vrăjmașul sufletul meu și să-l prindă, să calce la pământ viața mea și slava mea în țărână să o așeze. Scoală-te, Doamne, într-o mânia Ta, înalță-te până la hotarele vrăjmașilor mei. Scoală-te, Doamne, Dumnezeul meu, cu porunca prin care ai poruncit. Și adunare de popoare te va înconjura și peste ea la înălțime te întoarce. Domnul va judeca pe popoare, judecă-mă, Doamne, după dreptatea mea și după nevinovăția mea, sfârșească-se răutatea păcătoșilor și întărește pe cel drept. Cel ce cerci inimile și rărunchii, Dumnezeule drepte, ajutorul meu de la Dumnezeu, cel ce mântuiește pe cei drepți la inimă. Dumnezeu este judecător drept, tare și îndelung răbdător și nu se mânie în fiecare zi, de nu vă veți întoarce, sabia sau va luci, arcul său l-a încordat și l-a pregătit. Și în el a gătit unelte de moarte, săgețile lui pentru cei ce ard le-a lucrat. Iată, a poftit nedreptate, a zămislit silnicia și a născut nelegiuirea, groapa a săpat și a adâncit-o. Și va cădea în groapa pe care a făcut-o, să se întoarcă nedreptatea lui pe capul lui și pe creștetul lui, silnicia lui să se coboare. Lăuda voi pe Domnul după dreptatea lui și voi cânta numele Domnului celui prea înalt. Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău în tot pământul, că s-a înălțat slava Ta mai presus de ceruri. Din gura pruncilor și a sugarilor Ți-ai pregătit laudă pentru vrăjmașii Tăi, ca să nimicești pe vrăjmaș și pe răzbunător. Când privesc cerurile, lucrurile mâinilor Tale, luna și stelele pe care le-ai întemeiat, îmi zic, ce este omul că-ți amintești de el, sau fiul omului că-l cercetezi pe el? Micșoratul ai pe el cu puțin față de îngeri, cu slavă și cu cinste l-ai încununat. Pusul ai pe dânsul peste lucrul mâinilor Tale, toate le-ai supus sub picioarele lui. Oile și boii, toate încă și dobitoacele câmpului, păsările cerului și peștii mării, cele ce străbat cărările mărilor. Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău în tot pământul! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule!

0: Miluiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Miluiește,
0: prea sfânta, curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu.

0: Din cartea numerii citire.
1: Să luăm aminte.
0: Atunci Domnul a zis către Moise, adună-mi 70 de bărbați dintre bătrânii lui Israel, pe care îi știi tu că sunt căpetenii poporului și supraveghetorii lui, și du-i la cortul adunării ca să stea cu tine acolo. Că mă voi pogărâ acolo și voi vorbi cu tine și voi lua din Duhul care este peste tine și voi pune peste ei ca să ducă ei cu tine sarcina poporului și să nu o duci numai tu singur. Atunci a ieșit Moise și a spus poporului cuvintele Domnului, a adunat 70 de bărbați dintre bătrânii poporului și i-a pus împrejurul cortului. Și s-a pogărât Domnul în nor și a vorbit cu el și a luat din Duhul care era peste el și a pus peste cei 70 de bărbați căpetenii. Îndată însă, cum a odihnit Duhul peste ei, au început a proroci, dar apoi au încetat. Doi dintre bărbați însă au rămas în tabără, pe unul îl chema Eldad și pe celălalt Medad. Și au odihnit și peste ei Duhul, căci erau dintre cei înscriși, dar nu veniseră la cort și au prorocit ei acolo în tabără. Atunci a alergat un tânăr și a spus lui Moise, zicând, Eldad și Medad prorocesc în tabără. Și răspunzând Iosua, fiul lui Navi, slujitorul lui Moise, unul dintre aleșii lui, a zis, Domnul meu Moise, oprește-i. Moise însă i-a zis, nu cumva ești gelos pe mine? O de ar fi toți proroci în poporul Domnului. Și de ar trimite Domnul Duhul Său peste ei.
2: Înțelepciune.
0: Din prorocia lui Ioil citire.
3: Să luăm aminte.
0: Acestea zice Domnul, și voi locuitori ai Sionului, bucurați-vă și vă veseliți în Domnul Dumnezeul vostru, căci El v-a dat pe învățătorul dreptății și v-a mai trimis și ploaie timpurie și târzie, ca odinioară, și ariile se vor umple de grâu, iar teascurile vor da peste margini de must și de unde lemn. Și vă voi da ani de belșug în locul anilor în care au mâncat lăcustele mici, cele mari, cele zburătoare și stolurile de lăcuste, marea mea oștire pe care am trimis-o împotriva voastră. Și veți mânca din destul și vă veți sătura și veți preaslăvi numele Domnului Dumnezeului vostru, care a făcut cu voi lucruri minunate și poporul meu nu se va rușina în veci de veci. Atunci vă veți da seama că eu sunt în mijlocul lui Israel și că eu sunt Domnul Dumnezeul vostru și nu este altul, iar poporul meu nu va mai fi niciodată de ocară. Dar după aceea vărsa voi Duhul meu peste tot trupul și fiii și fiicele voastre vor profeți. Bătrânii voștri visuri vor visa, iar tinerii voștri vedenii vor vedea. Iar și peste robi și peste roabe voi vărsa Duhul meu și vă voi arăta semne minunate în cer și pe pământ. Sânge, foc și stâlp de fum, soarele se va întuneca și luna va fi roșie ca sângele, înainte de venirea zilei celei mari și înfricoșătoare a Domnului. Și oricine va chema numele Domnului se va izbăvi, căci în muntele Sionului și în Ierusalim va fi mântuirea, precum a zis Domnul. Și între cei mântuiți, numai cei ce cheamă pe Domnul.
2: Înțelepciune!
0: Din prorocia lui Ezechiel citire.
3: Să luăm aminte.
0: Acestea zice Domnul, vă voi scoate dintre neamuri și din toate țările, vă voi aduna și vă voi aduce în pământul vostru. Și vă voi stropi cu apă curată și vă veți curăți de toate întinăciunile voastre și de toți idolii voștri vă voi curăți. Vă voi da inimă nouă și duh nou, vă voi da, voi lua din trupul vostru inima cea de piatră și vă voi da inimă de carne. Pune voi înăuntrul vostru Duhul meu și voi face ca să umblați după legile mele și să păziți și să urmați rânduielile mele. Veți locui în țara pe care am dat-o părinților voștri. Și veți fi poporul meu și eu voi fi Dumnezeul vostru.
1: Să zicem toți din toți.

Vrednicioase ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi, binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. E, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum.

0: Sunt în pace și fără de păcat de la Domnul să cere.
1: Doamne!
0: Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor,

ca diavolul de cuci de șarte și de rele aducem. Fie stăpânirea împărăției tale, binecuvântată și preaslăvită, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea

Tirile cinstitelor și cereștilor ne trupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slavitului proroc, înainte Megătorul și Botezătorul Ioan, ale sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celor între sfinți părinții noștri, mari dascălei lumii și ierarhi, Vasile cel Mare,

Timiviranul, Iosif Mărturisitorul, Gelasie și Leontie, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și ale tuturor Sfinților Ierarhi, ale Sfinților și Slăviților Mari Mucenici, Gheorghe Purtătorul,

ale Sfântului Sfințit Mucenic Haralambie, ale Sfinților Mucenici Nichita Romanul, Serghie și Vah, Ioan Valacul și Oprea, ale Sfinților Mărturisitori Ioan și Moise, ale Sfinților Martiri Brâncoveni Constantin Voievod cu cei patru fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei și Sfet

Ale Sfintelor Cuvioase Maici Parascheva de la Iași, Teodora de la Sihla și a Sfintei Mărturisitoare Blandina de la Iași și ale tuturor Sfintelor Cuvioase Maici, ale Sfinților Mucenici Ermie, Eusebiu și Haralambie, a căror pomenire săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, părinții Joachim și Ana,

noștri drept slăvitori creștini, care odihnesc aici și pretutindeni, pentru izbăvirea celor robiți, pentru frații noștri care sunt în slujbe și pentru cei ce slujesc.

Răpâne mult milostive, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoare și pururea Fecioare Maria, cu puterea cinstită și de viață păcătoare cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale sfinților și slăviților buni biruitori mucenici, ale sfinților cuvioși și de Dumnezeu purtătorilor părinții noștri, a Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și mult milostive Maicii noastre, Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, cu rugăciunile Sfinților și Drepților, dumnezeiești părinții Joachim și Ana și pentru rugăciunile tuturor Sfinților Tăi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de regele noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor.

0: precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Ca ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care a binecuvântat cele 5 pâini în pustie și a săturat cu ele 5.000 de bărbați, însuți binecuvântează și pâinile acestea, grâul, vinul și un de lemn, și le înmulțește pe ele în sfântul cașul acesta, în orașul acesta, în țara aceasta și în toată lumea ta, iar pe credincioși și te rog care vor gusta din ele, îi sfințește. Că Tu ești Cel ce binecuvintezi și sfințești toate, Hristoase Dumnezeu nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună și Părintele Tău Celui fără de început, și Preasfântului, și Bunului, și de viață Făcătorului Tău Duh. Acum

0: Cel ce închip de limbi de foc, din cer a trimis pe preasfântul Său Duh peste sfinții Săi ucenici și apostoli, Hristos adevăratul, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii Sale, a Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de biluință, ale Sfintei Preacuvioase și mult milostive Maicii noastre Parascheva și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, a căror ocrotitorii aceste Sfinte Catedrale, ale Sfinților și Dreptilor, Dumnezeiești Părinții Ioachim și Ana, cu rugăciunile tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Împărate ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindeni și pe toate le împlinești, vestierul bunătăților, dătătorule de viață, vino și te sălășluiești într-un noi. Și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită. Cine izbăvește de cel viclean?
0: Ai împărăția și puterea și slavă a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin.
3: Pe Sfânta Parascheva cea prea cinstită, mireasa cerescului mire, cu bucurie să alergăm toți credincioșii a o lăudăm, pe cea apărătoare de la Dumnezeu s-a dăruit tuturor celor ce măresc puterea ei și izvorăște izvor de tămăduiri celor ce cu credință cinstesc Sfintele ei moaște. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nu vom tăcea, născătoare de Dumnezeu, pururea, spune puterile tale noi nevrednici, că de n-ai fi stat înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit pe noi din atâtea nevoi, sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi. Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăvești pe robii tăi, pururea, din toate nevoile. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Aproape de scaunul a tot Țiitorului, stând o Maică, rugăciuni pentru noi adu-o acestuia, ca să dea tuturor iertare de păcate. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Otrava șarpelui bând, eu din porțile iadului m-am apropiat cu adevărat, și tu, ceea ce te bucuri de izvorul vieții, cu rugăciunile tale înviază-mă preaslăvită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Nestatornicia minții mele și viforul necuvincioaselor mele cugetări alinele cuvioasă și mă mântuiește prin rugăciunile tale ca să nu mă duc în adâncul iadului și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Viața mea toată în dulceț și vicleșuguri am petrecut-o, iar Tu care ai născut pe Mântuitorul mai înainte de ieșirea mea, mântuiește-mă prin rugăciunile tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Valuri de tot felul de boli, necazuri și dureri înălțându-se cumplit, afundă ticălosul meu suflet în adâncul iadului, dar Tu cu rugăciunile tale, Maică, întinde-mi mână de ajutor. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Picături de lacrimi să scot din adâncul inimii mele, prin care să-mi spăl necuratele patime ale sufletului și ale trupului, cu rugăciunile tale dăruiește-mi o Maică pururea pomenită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cunoscând în mine însumi mulțimea păcatelor mele, fără de pârâș și mai înainte de judecat și osândit sunt eu ticălosul, și ție Mântuitorului tuturor stric, fie-ți milă de mine pentru rugăciunile preacuvioase Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fecioară plină de har, care ai născut bucuria, întunericul întristării pe care vrăjmașul îl aduce asupra noastră ca să ne piardă de gravă, îl risipește. Izbăvește din nevoi pe robii tăi născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la tine scăpăm, ca și către un zid nestricat și folositor. Izbăvește din ispita vrăjmașului pe robii tăi, că ziditorul te-a arătat o prea frumoasă fecioară, apărătoare și păzitoare a poporului său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul tău, căci pe tine te avem preacuvioasă adevărată doctorie de mântuire. Cu rugăciunea ta către Domnul tămăduiești bolile noastre, cele sufletești și trupești, pururea pomenită și de toată primejdea ne izbăvești, scăpând pe cei ce te roagă cu credință de nevoi și de stricăciunea cea pieritoare. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. De tânguirea cea veșnică cu mijlocirea ta, o prea frumoasă fecioară, mântuiește pe robii tăi, pe cei ce au lucrat fapte vrednice de lacrimi. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea

0: aruncând cumplit în adâncul răutăților, stric către tine, o preacuvioasă Maică, nu mă lăsa să pierd. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Prea frumoasă mireasa lui Hristos, cea neîntinată, cu rugăciunile tale, izbăvește-mă pe mine cel rănit cu plăcerile, ștergând întinăciunile mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nu mă lepăda, Iisuse, de la fața ta pentru mulțimea îndurărilor tale, ci în dar mă mântuiește prin rugăciunile preacuvioasei tale, Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tămăduiește curată neputința sufletului meu, cercetării tale învrednicește-mă și îmi dăruiește sănătate cu rugăciunile tale. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ticălosul meu suflet s-a făcut ca pământul neplouat, neavând putere de a da roade bune, dar tu picurând roua milei tale cu toată greutatea, stăpâne, îl vei izbăvi pe el prin rugăciunile preacuvioasei tale, Parascheva. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Întinând o suflete veșmântul nunții, cum vom cuteza să intrăm împreună cu cei chemați, cei aleși în cămara cea cerească a lui Hristos? Cum nu vom fi urgisiți de Dumnezeu, ci o preacuvioasă cu rugăciunile tale, mântuiește-mă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nu primi, stăpâne, a intra la judecată cu robul tău, căci dacă nimeni viețuind într-o această lume nu se va îndrepta înaintea ta, dar eu care am întrecut pe toți cu păcate multe, cum mă voi arăta? Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Stinsu-s-a viața mea, stăpână, în dureri și anii mei toți într-o suspine, puterea mea ficioară de multe lipsă a slăbit, căci am mâniat pe Dumnezeu pe care cu rugăciunile tale împlânzește-L spre mine. Izbăvește de nevoi pe robii tăi, născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la tine scăpăm, ca și către un zid nestricat și folositor. Izbăvește din ispita vrăjmașului pe robii tăi, născătoare de Dumnezeu, că ziditorul te-a arătat o prea frumoasă fecioară, apărătoare și păzitoare a poporului său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul tău, ca ocrotirea ta o avem prea cuvioasă, adevărată doctorie de mântuire. Cu multă postire trupul subțindu-ți, gândul către Dumnezeu sus l-ai înălțat și viața netrupească ai viețuit, pururea pomenită lăsând tulburarea lumii, pentru aceea cum te veselești împreună cu cetele îngerești. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu statornicie, cu gând, s-a socotit de tine, o Maică, aurul ca lutul, pentru aceasta pleacă inima mea cu rugăciunile tale la curată mărturisire către Dumnezeu, ca să nu cadă în cumplitul păcat ale lăcomiei. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu frica Domnului îngrădește, Maică, pornirile trupului meu, care prin zburdările plăcerilor năzuiesc fără de cale să surpe ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cine mă va izbăvi de focul ghienei și de întuneric, pe mine cel ce am făcut păcate vrednice de toată pedeapsa, fără numai Tu, apărătoarea mea? Izbăvește sufletul meu cel amărât cu vioasă, Maică Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu puterea ta fecioară, sufletul meu cel păcătos și cumplit, slăbănogit, întărește-l, că a lipsit tăria și lumina ochilor mei, nemaipovățuindu-mă la căile Domnului. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cel ce înfrumusețezi cetele cuvioșilor cu străluciri îngerești, Mântuitorul meu, primește rugăciunile aceștora care se aduc ție pentru noi. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Sufletul meu cel cuprins de spinii poftelor, umple-l preacuvioasă de dorul stăpânului și-l arată pe dânsul aducător de roadă. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, pe Domnul. Cei ce ne închinăm ție cu credință, Sfântă Treime, în singură ființă Dumnezeirii, tot să ne mântuim. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Grijile cele deșarte, depărtează-le de la sufletul meu totdeauna, Fecioară, ca să laud pe Fiul tău cu o sârdie. Să lăudăm, să binecuvântăm, să ne închinăm Domnului, cântându-i și preanălțându-l întru toți vecii, pe Împăratul Ceresc pe care îl laudă oștile îngerești, lăudați-l și îl preanălțați întru toți vecii. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Mărturisesc că am greșit Mântuitorul meu și în fără de lege am cheltuit toată vremea vieții, dar cruță-mă, Hristoase, cu mijlocirile preacuvioasei tale. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Pe apărătorii credinței, pe ocărmuitorii noștri, pe mai mari orașelor și ai satelor, pe armata țării, pe cununa preoților și pe tot poporul, preacuvioasă Parascheva, în pace îi păzește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! De rea credința ereticilor și de mânia vrăjmașilor care ne asupresc, păzește pe robii tăi cu rugăciunile tale, preacuvioasă Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Acolo, aici, așa.
0: Ceea ce ai născut pe Mântuitorul, mântuiește-mă, Fecioară, pe mine, care am viețuit.

Lacrimile și ostenelile preacuvioasei Parascheva, care a pătimit pentru tine, le aducem ție puternice. Și ne rugăm împreună cu dânsa, iartă pe robii tăi care sunt lipsiți de toată bunătatea și ne mântuiește pe noi din toate necazurile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pilda înfrânării și nesecatului izvor al Moldovei, care izvorăște noi anuri de vindecări pe dumnezeiasca Parascheva.

0: Pace tuturor
1: și Duhului tău.
0: Din Sfânta Evanghelie, cea după Sfântul Apostol și Evanghelie.

Așa a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său cel unul născut l-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea și ca să se mântuiască prin El lumea. Cel ce crede în El nu este judecat, iar cel ce nu crede a și fost judecat, fiindcă nu a crezut în numele Celui Unuia născut, Fiul lui Dumnezeu. Iar aceasta este judecata, că lumina a venit în lume și oamenii au iubit întunericul mai mult decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Că oricine face rele urăște lumina și nu vine la lumină, pentru că faptele lor

0: Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne, ții, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Ne rugăm pentru mila viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, iertarea, bună sporire și chivernisire a robilor și a roabilor lui Dumnezeu, care sunt de față la această sfântă slujbă și a robilor lui Dumnezeu. În alt preasfințitul Părinte Teofan, preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanu, Arhimandriții, Dosoftei Hristosom, Iustin și Hristosom, Protosingherii Paisii Teodosi, Diodosi, Luan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile și Paul, Mihai, Gheorghe, Daniel și Ilarion, arhidiaconi, Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai și Constantin, diaconii Ioan și Matei, monahul Zosima, Rasoforu, Tihon, monahul Luca, frații Andrei, Ioan, Ștefan, Ioan și Marian, monahiile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febie, Epiharia și Nectaria, Rasofoarele, Anastasia și Teodora, Psalți, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Alinie, Eugen și Luca, dirijorul Mirel Costel cu toți membrii Corului Sanctus, Arhimandriții, Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghelii Teofan, Arsenie, Maxim și Luan, Gavril și Calinic, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurian, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel, Marius și Ioan, fratele Iulian și toți care au nevoie de mila și ajutorul lui Dumnezeu și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Domnul Petrușa, cu mirință, cu îndrobire de inimă, cădem către tine și suspinăm și strigăm ție. Vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletelor și a tuturor robilor și a roabilor tale, care stau înaintea ta și se roagă ție și toți care sunt bolnavi, toți care sunt în patul lor de suferință. Și ca un bun, iartă-le lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie. De grabă ridică-i din patul durere. Rugăm-ne, ții, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Cel ce nu voiește moartea păcătosului să întoarcă să fie vii, ca un izvor al vieții, fă-ne vii pre noi cei vrenici de moarte. După judecata ta cea dreaptă, că tu ești Dumnezeu care stăpânești vii și morți, nu ne pierde pe noi cu mânia îngrozirii tale, nici cu bolile cele molipsitoare, nici cu războiul, cu strigare tare într-o mărăcine inimă, cu lacrimi ne rugăm ție. Auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului, și a celor ce sunt pe mare departe și milostive, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu este ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Părinte, binecuvintează.
0: Cel ce închidărim de foc, din cer a trimis pe preasfântul său Duh, peste sfinții săi ucenici și apostoli. Hristos, adevărată Dumnezeu nostru, pentru rugăciunii preacurate, Maicii tale, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de bilință, ale Sfintei Preacuvioase și mult milostive Maicii noastre Parascheva, a Sfântului Eraclius și cel milostiv și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, cu rugăciunele Sfinților și dreptilor, dumnezeiești Părinții Ioachim și Ana și a tuturor Sfinților. Să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pre noi.
1: Amin.
0: Bunul Dumnezeu să primească sfintele noastre rugăciuni. Sfânta Cuvioasă Maică Parascheva, Sfântul Ierarhul și cel Milostiv, Sfânta Mărturisitoare Blandina și cei împreună cu dânsii, a căror pomenire o să vă țin, să vă binecuvinteze pe dumneavoastră, casa, familia și toată activitatea pe care o să vă țin. Iar nouă tuturor să ne ajute pe calea mântuirii întotdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, ajută!